0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, foru plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zerurik gabeko leio batetik. Hitz gombidatuaren mila. Zure begira da biluztu nahian. Behin eta berriz. Nire bakarraren urratxak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gustiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo bidaia.

Bueno, te la voy a hacer.

zakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzizua dela gurezak. Zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Papa, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkarie da, astekarie. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

0: Gaur egun Nafarroan 81 kasu erregistratu dira 1000 biztanleko. Kausak bada anitzak izan daitezke, baina urrengo albiste kontakizunean aztertuko ditugu. Gero arte.
1: Guztioi, bake akordioa Estatu Batuen eta Iranen artean ia 4 hilabeteko gerrari amaiera emateko behinbeineko akordioa itxi dute bi aldeek. Momentu ziragarpena da. Bitartekari aritu den Pakistanek jakinarazi du eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta Masud Perezkian Irangoak ere baiestatu dute. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emale agurtu behar dugu. Egunon, Mikel.
2: Egunon.
1: Aste luzetako negoziazioen ondoren eta gezurtatu diren zurrumurru aldi askoren ondoren, Mikel, oraingoan bai aldeek baiestatu dute akordioa.
2: Horrela da, oraingoan bai, ofiziala da, Estatu Batuek eta Iranek gerra amaitzeko elkar ulertze memorandum bat adostu dute eta ostiralean Suitzan sinatzea aurreikusten dute. Sheikh Baz Sharif, Pakistango lehen ministroak eta bitartekari nagusiak emandu albistearen berri, negoziazio egun luze eta zail baten ondoren eta haren esanetan sinadura ofiziala baino ez da falta. Esan duzun bezala, oraingoan bai, bai estapen ofiziala da, bai Estatu Batuetatik, bai Islamiar Republikatik eta baita Pakistanik, orain arte izan den bitartekari nagusitik.
1: Zer dakigu Mikel akordioak ekarriko duenaz, biltzen duenaz? Trumpek iragarri du Hormuz berehala irekeko dela, programa nuklearraren negoziazioak geroko utzi dutela ere bai, zer dakigu?
2: Ba, momentuz setasunik ez, ez dakigu zer zein den testu maiganean egon den behin betiko testua, baina argi dago akordioak Hormuzko itsasartea berriz irekitzea eta 60 eguneko suetena aurreikusten dituela, baina oraindik gai asko zabalik daude, taltean programa nuklearra, programa balistikoa edo Iranek atzerrian dituen izostutako funtsak, ez? Gauza asko daude oraindik negoziatzeko, baina hemen izan den nabarmena da, azpimarratu egin behar da, Donald Trumpek esan duela, ba, nolabait bere garaipen nagusia izango dela Hormuz irekitzea, baina pentsatu behar dugu Hormuz irekita zegoela gerra hasi aurretik, eta bestaldetik Irango komunikabideek nabarmendu dute parte garrantzitsuena dela suetena fronte guztietara zabalduko dela, Libano barne. Beraz, alde batetik eta bestetik puntu desberdinak komentatu dituzte.
1: Fronte guztietara zabalduko detela suetena eta akordionen eragina, hori esan dute, Libanora ere bai, ulertzen da, baina momentuz Israel mutu dago.
2: Bai, dudari gabe, orain galdera nagusia Israel da, Benjamin Netanyahuren gobernuak ez du oraindik erreakzionatu, ez du oraindik ezer entzun Netanyahuren ahotik eta kezka da nagusi noski prozesu honekin, izan ere gerraren hasieran Estatu Batuekin batera aritu bazen ere negoziazioetatik kanpo geratu da eta Israelgo komunikabidetan hori bai azken ordu hauetan behin eta berriro ari dira errepikatzen Netanyahuk argi utzi diola Donald Trumpi tropak ez dituela Libanotik aterako. Gauza korrela, oraindik astebete, parkatu, oraindik 5 egun falta dira akordioa sinatzeko Suitzan, eta 5 egun oso epe luzea da ekialdurbilan, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina dudari gabe honetan Libano izango da oztopo nagusia.
1: Mikel Aiestaran ekialdurbileko berri malea, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Berehala aztertuko dugu akordioaren inguruan dakiguna, Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin ere, munduko agintariek oro har ontzat eman dute akordio hau, eta baita diru merkatuek ere, Europako merkatuak ateak zabaldu zain, Asiako burtsa nagusiek 5% inguruko irabaziak izan dituzte gaur, eta nabarmen egindu bera, petroleoaren prezioak 4% inguruko beherakada, eta Brent upela kokatu da, 83 dolar pasatxoan. Gainerakoan, Espainiako gobernuarentzat aste komplikatua aurretik epaitegietan, Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Gaur Begoña Gómez, Sánchez presidentearen emazteak deklaratuko du peinado epailearen aurrean, eta etzi berriz José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiak.
3: Begoña Gómez, Sánchez den emaztea bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo den ala ez erabakitzeko pasatuko da bai, peinado epailearen aurretik, azte oir elkarte ultrako 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du 4 deliturengatik. Ekaitz eta ostegunean berriz Jose Luis Rodríguez Zapateroren txanda izango da Auzitegi Nazionalean, bere bulegoan aurkitutako bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu ondorenean plus ultra kasuagatik dago deklaratzera deituta influentzioa trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru izateagatik.
1: Goizeko 8:30etan gonbidatu izango dugu Euskadi Irratiko Faktorian Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea eta galdetuko diogu Sánchezen gobernuaren atakaz eta ari eman izan dioten babesaz hauteskundeak eskatu dituzte jeltzaleek ea horren erantzunik etarri ote zaien. Eta galdetuko diogu baita ere medikuen gatazkaren inguruan negoziazioak erabat blokeatuta daudela bosgarren greba astea hasi dute gaur medikuek.
3: Ardura elkarri leporratzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek Mónica García Osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du aldiz entzungo horregita leporatu dio Alberto Martínez Osasun sailburuak ministroari.
4: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Osakidetzak bere eskumenen baita negoziazioak hasi ditu medikuekin egoera arintzeko baina negozioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagilen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko. Negoziazioak etenda dauden honetan aurrera urratsik egon ezean irailetik aurrera ez da baztertzen greba mugagabea deitzea.
1: Eta Etxebarrin asteburuan bi kuadreien artean izandako liskarrak gaitzesteko eta indarkeria mota guztiak salatzeko udalak herritarrak kalera ateratzera deitu ditu bihar.
3: Istiluak asteburuan gertatu dira jaien testu inguruan 100 lagunek eraso egin diete udaltzain eta ertzainei atxiloketa bat burutzen ari zirela bortilak jaurti dizkiete eta 3 zauritu izan dira. Iker López Etxebarriko alkateak istiluak gaitzetsi ditu.
5: Gertakari den aurrian Etxebarriko udalak bere gaitzespenek bortitzena bidatzen duela.
3: Argi utzi nahi izan du istilu hauen aurrean ez dela arrazoi politikorik egon, segurtasun sailak ere gogor gaitzetsi ditu istiluak eta bizikidetza berrezartzea zarduratu diren udaltzain eta ertzainei babesa adierazi die. Esan eta Erne sindikatuek bestalde babesa eta elkartasuna adierazi diote buruan zauriak jaso dituen lankideari.
1: Eta gaurko albistegian hitz egingo dizuegu baita ere eskarotzen gaueko ordu txikitan ikusi duten hartzari buruz. Atzo goizaldean etxera bueltan zihoazela hainbat gaztek autotik ikusi zuten hartz arrea errepidean korrika.
6: Batzordea atzala eta baten hartza atzala. Eta grabatu ginen, eta buelta mantzun, eta ostia, eta hartza zan. Zitzen sorpresa, bez hori, bez igual, igual basurdeak eta errepidean atzatzen dira gauean, baina batzo eta zan. Berriren bat entzuten zan. Erronkari aldean bat zegola, hemen mendian zabiltzala, baina bueno. Momentuz... Ez berun ikusi, baina ja, gaur ikusi eta ja, hartzamen dugu.

0: botatzeko aukera egongo da Nafarrako leku ezberdinetan, hala ere beroak ez ubera bat alde egingo asteazkenetik aurrera, temperaturek berriz ere gora egitea espero da. Eta temperatura altuen aurrean, ba, babesa edo iesbide bat, ez, bilatzen dutenentzat, ia guztientzat, igerilekuak dira, iriguneetan behintzat dugun aukerarik hurbilena edo erosoena askotan. Aukera ona dira laber itzalgune zabalak dituzten parkeak, Batakoneran, hemen berdegune desente ditugu, Arga ibaiaren ondoan paseatzea, egungo lehen orduetan guk ezin dugu lanean gaudelako, baina txaldean gaur goizean bizikleta zetorri naiz eta gozada bat da. Piskat fresko hori disfrutatzea, zebesten azia goizoko marretatik aurrera, agur, eta eguzkia kartzen du kale guztia. Eta ere noski, ba, gomendagarria da Nafarroako iparralderantz joatea, ez, gune freskoetara hurbiltzea, hori baliteke aste buruan egiteko plana izan daiteke. Eta hoxe, ba, mendira, naturara joatea, eskertzen da pilo bat, ni aste burontan herrian egon naiz, Eltzaburun, eta ez dauka zer ikusirik. Ez dauka zer ikusirik herrian beste sentsazio bat da, temperatura noski graduak baxoagoak dira, baina sentsazio ere oso bestelakoa da. Gero gauean bueltatu ginen Iruñara, eta esan genuen, nahi ama, hemen oraindik ez du freskatu ere gaueko hamarretan.
1: Basarriko freskotasun hori, ez da?
0: Bai, noski.
1: Bai, bai, nik zoraurenen bazkaldu nuen, eta izu zen gustora. Hortxe terrazan, errekaren ondoan, Ultzama ibaia da hori, ez da?
2: Zebolitaren plaza hori, zoraurenen plaza hori.
1: Bai, bai, bai. Bai.
2: Non bazkaldu zenuen, eratzen tokian, hau da, bigarren pisoan edo pobreekin lehen pisoan.
1: Pobreekin behan.
2: Hori da, hori da.
1: Pobreekin behan. Behan eta paretaren kontra.
2: Ah, bikai, arrezko paretari lotuta ongi ongi.
1: Itzal bat sortuta zegoen, eta esan zuten, haizu. Ba, gaurkoaren gandik egin ditugu beste lau mai ipini, eta hortxe paratuko zaituztegun. Ba, haizu, ba, zuen asteburuan olakoa izan da, entzuleok, ba, badakizue, mezua que bidali WhatsApparen bitartez.
3: 608-1-899-996.
1: Eta aste honetan, ez da nola nahikoa emanen dugun saria, ez da?
0: Noski ez ez, Peio Saltoka Janpera joateko bi pertsonentzako, noski aur edo helduentzako, ordu erdiko sarrerak. Beraz, bi sarrera, bi pertsonentzako.
1: Azen olako inbidia pasatzen.
0: Sarrera bikoitza, Saria bakarra izango da, pertsona batentzat, baino, bi sarrera oida.
2: Bi ordu erdian, aski da, ez, eskintze bat egiteko.
1: Inbidia pasatzen duzu, ikusten dituzuenean txikiak, saltoka.
0: Bai, bai, noski eta parketan, eta askotan,
2: ni
0: eta
2: jolazten. Ni duela gutxi joan nintzen. Bai. Lagun batzuekin urte betetze bat ospatzera joan
0: da. Eta?
2: Ba, hasieran bastante beldurtuta zen, klar, gu, helduagoak izanik, pisu gehiago dugu, orduan gure inertziak gorago eramaten gaitu, eta gero erorikoa ere izan daiteke okerragoa.
1: Lagun batez, saietz bat, apurtu zuen.
2: Bai.
1: Beraz, hortik atera kontuak.
0: Egia da, kaso hauetan esaten duzula, ordu erdi, desen zu, jose gutxi, ordu erdi, baino ez.
2: Akigarria da, eh?
0: Oida. Ze, azkenen oso intentu txoa da, orduan joaten zara, nire joan nintzen orain dela desente, nire lenguzinekin, eta bai, dirudi esaten zu, jo, ordu erdi, bueno, ba, hartuko dugu eta gero seguro gehiago, leher eginda ateratzen zara,
2: bai,
0: oso intentsua da,
2: bai,
0: eta oso divertigarria. Askotan, jolastea azten zaigu, gehi batez ere eldutzen garenean, eta oso divertigarria da.
2: Hori da, Peio, zu ere joan marzara.
1: Hori da,
0: bai.
1: Ba, joanen gara. Haizu, bueno, euskara protagonista izan da, asteburu honetan, badakizu, manifestazio handia egin zela, euskararen zonifikazioaren kontra, besteak beste, eta andozilladera begira ere jarri beharko dugu, euskararen egunaren kontura.
2: Bai, milak euskaltzale bildu ginen larun bat honetan Iruñeko karriketan euskalgintzaren kontsiluak egindako deiadarrari segika, hiru aldarrikapen eta hiru zutabek osatu zuten mobilizazioa. Lehen bi aldarrikapenak erakunde publikoi zuzendurik zeuden nolabait, ofizialtasuna euskal lurralde osoan eta hizkuntza politiketan zinezko jauzi kualitatibo bat ematearen beharra aldarrikatzen zen, eta bestetik hirugarren aldarrikapenak euskararen alde lerratzen garen guztiei interpelazio zuzena zen. zen euskaltzaletasuna lau aizetara zabaltzeko eta tokian toki artikulatzeko deia egin zuten herri eta eskualde bakoitzeko errealitateari egokituz eta lekuan leku egon daitezken erronkak identifikatuz. Eta esan eta egin, Andosillan esan duzun bezala, Peio Euskararen eguna antolatu eta arrakasta bildu zuten egun horretan berean. 11. edizioa izan zen larun bat honetakoa eta 100tik gora lagun bildu ziren herri bazkariaren, erraldoi eta buru handien, dantzen, herri kirolen eta kontzertuen inguruan. Taula gainera igo zituzten besteak beste Kaotiko, Lamalapekora, Ainube edota Haizea Armendariz eta Eskerrona helarazi zieten zailtasunen parean amore ematen ez duen Ibaialde ikastolari eta Nafarroako Herriberako irakasle zein ikasle euskaldunei. Halaber, hitzartzen ere gaineratu zutenez, egun hau berezia bihurtu da Andosillan, ilusioz gogoz urduritasunez bizitzen duten eguna delako, baina bereziki Euskal Herriaren parte direla sentiarazten dien egun bat delako. Halaxe adierazi zuten.
1: Hori da, ba, Andosillako lagunei besarkada haundi bat Euskal Herria irratitik eta jarraitu dezagun aurrera. Zein da entzuten ari garen musika hau, igo apur batean, luar?
2: Laurogeita mazazpiko Nafarroinezeko kantua da,
1: bai,
2: nola ez?
1: Bera zure garaikoa, gutxo gara bera.
2: Bueno.
1: Oso, ongi, haizu, ba, jarraian eginen duguna, ba, goizeko albiste bitxia entzun.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
1: Eta beste behin, nor eta hartza agertu dela, noiz eta gauez agertu da.
2: Non eta errepide batean. Noiz eta gau ez, esan duzu bezala, bai?
1: Bai, eta gezi iruditu zitzaidan, kotxean zijoana, bere atzetik, gera zaitez, kotxe alde batera utzi. Eta,
2: gozatu momentua.
1: Eta utzi animalia lasai, ez?
0: Begira, entzongo dugu Peio bideoan, grabatu zuenak zer entzuten den.
4: Flipa, txabal. Un oso, txabal. Un oso. Estoy alucinando. Me ha sentado mal el cubata.
2: Gainera edanda, gidatzen.
0: Dena gaizki, baina ongi dagoena da hartzak egotea eta hartzak ikusteko aukerea izatea, ez edo bintzat, ba, horren zantzuak izatea. Hartzarre bat, izan da Nafarroko azken egunetako irudirik deigarrienetako batean protagonista, animalia goizaldean grabatu zuten, Otsagabi eta Azkaroze arteko errepidetik korrika zijoala, Zaraitzuko Baiaran, bideoa entzun duguna Oronozko bizilagun batek hartu zuen, eta galtzadan aurrera egiten erakusten du nola dijoa hartzak. Junpean desagertu arte. Anekdota honetatik aratago adituek aspalditik ikusten duten joera bat berresten edo irudikatzen du. Hartzarraren presentzia gero eta ohikoagoa Nafarroko Pirinioetan. 2025 urtarriletik Nafarroko gobernuak espeziaren 31 zantzu ofizial erregistratu ditu, besteak beste aztarnak, ilelaginak, gorotzak, grabazio automatikoak eta haziendari egindako bakalte batzuk. Erregistro horietako gehienak Erronkariko haranean bildu ziren orain arte, bereziki Izaban, Uztarrotzen, Urzainkin eta Garden. Horregatik asteburu honetako begiztatzeak garrantzi berezia du. Izan ere, lehen aldia da 2026 aurten Erronkariko haranetik kanpo hartz bat dagoela atzematen dela, eta horrela espeziaren presentziaren eremu ezaguna Zaraitzuko Baiaraino zabaltzen da. Eta mendizale askok, ez edo baliteke naturara jotzen duten pertsona askok egunotan egiten duten galdera baten aurrean, ez zer egin hartzarekin aurkitzen banaiz, ba adituek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan dute. Hartzarreak pertsonekiko kontaktua saihesten du normalean eta erasoak oso arraroak dira. Topaketa bat gertatzen bada lasai egoteko gomendatzen dute, ez da erraza. Erraza da esatea, baino ez hori gero egite, baino bueno, lasai egotea gomendatzen dute, korrikarik ez egitea, ez hurbiltzean noski, ez argazkiak ateratzeko, ez deustarako, eta beti distantzia gordetzea. Hau oso logikoa da, baino baliteke, bada ezpada, esan beharko dugu. Animaliaren ondoan egonez gero, batean agertzen bada hartza ez bazu ikusten edo ondoan baduzu, komeni da poliki atzera egitea, karramarro kangrejillo bat bezala atzera egitea, bat bateko mugimendurik eta oiurik gabe. Hau da, ez duzu egin behar ola mugimendurik. Halaber, gogorarazi dute, hartz bat errepide batean agertzen badak, kasu honetan gertatu den bezala, bideoan ikusten den bezala, gidariek abiadura murriztu behar dutela, behar izan ez gero gelditu egin behar dutela, zuk esan duzun bezala, Peio, eta ingurua utzi arte itxaron behar dutela. Osa, hau da, hartza, ba inguru hori utzi arte, ba itxaron behar dutela, eta ez bere atzean joan, ez molestatuaren atzeti joan gabe, eta irudio beak lortzeko hurbiltzen saiatu gabe noski. Orduan, azken batean lasaitasuna, distantzia eta errespetua noski, beti ere animalekiko eta kasontan hartzekiko.
1: Beldur izanen dira bertako hartzainak eta beltzainak bereziki, goze izaten baitu hartzak tarteka marteka, ezta?
0: Horretarako ere esan duten bezala neurriak jarriko dituzte, neurriak jartzen ari dira ikusita ba presentzia handiagoa dela eta diru laguntzak ere bideratzen ari dituzte, ba bai, ba mugatzeko eta gehiago babesteko ere.
1: Garai batean Kamile hartzari buruz leiotikanek azten olako kanta puska.

0: Eta gai honi pixka bat lotuta ere mezutxo bat iritsi zaigu asteburu honetan Kamil Estrem Izaban egunez bero Biñon arratsetan Pirineoetako hotza eskertzen da.
1: Oso ongi, ba, izu, hartzari buruz esan beharreko zenbait behintzat, onaino, Optika Iruñaren tartean.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa.

0: minutu direnean egin dezagun aurrera eta goizete gure hiru pilulak hartzera goaz.
1: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
0: Lehenengo pilula likidoa izanen da.
1: Baga.
0: Likidoa izanen da, zergatik odolarekin lotuta dagoelako beharrezkoa da ematea, emantzazu odola mesedez.
2: Oida, atzo ekainak 14 odolemaien nazioarteko eguna izan zen, osasun sistemari egunero eusten dion balkartasun keinu bat, ez, aitortzeko eguna. Nafarroan mezuak garrantzi berezia hartzen du, urte osoan zehar erreserbak egonkor mantentzearen garrantzia gogorarazten dute une honetan, batez ere udako hilabeteetan, orduan dohaitzak jeitsi egiten baitira eta urte guzti osoan zehar ba beharrezkoa da noski. Azken urteetan Nafarroako sistemak 25.155 dohaintza registratu zituen, 12.882 emaile aktiboren parte hartzeari esker. Horietatik, 1.500 inguru lehen aldiz eman zuten, eta 10.000 baino gehiago ohiko emaileak dira, eta 5 ekarpen edo gehiago erregistratu dira, emaile bakoitzeko. Erauzketa motaren arabera, 19.715 odolemate izan ziren, eta 5.540 aferesi izan ziren, hau da plasma edo plaketak bezalako osagai espezifikoak ematea. Nafarroan odola ematea erraza da, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko odol eta ehun bankura edo Tuterako Sofia Erregina Ospitalera jo daiteke, baita erkidegoan zehar dabiltzate unitate mugikorretara ere. Nere amatxik eta nere aitatxik gogoan dut, ze nere aitak eta familiaia joaten gara Iruñara, baino beraiek ematen zuten bai mugitzen zen furgoneta hontan, herrira joaten zenan edo bai arare, eta orduan herriko pertsona ezberdinak hurbiltzen ziren Larraintzarrera eta bertan ematen zuten.
0: Nik Izaban eta ikusi izan dut bertan alokatuta genuken etxe bat, eta ara joaten zen urtean bizpeiru aldiz.
2: Bai. Oinarrizko baldintzak 1965 urte bitartean egotea, 50 kilo baino gehiago pisatzea eta osasun ona izatea. Dira, beraz, gehienek aldugu. Osasun zerbitzuek azpimarratzen duete doaintza bakoitzak hiru bizitza salba ditzakela, eta doaintzaren erritmoari eustea funtsezkoa dela kirurgiak tratamenduak eta larrialdiak bermatu alizateko eta modu egoki batean erantzun alizateko behar hauei. Keinu horrek minutu gutxi batzuk baino ez daramatza, baina eragin zuzena du Nafarroko pertsona askoren bizitzan eta Nafarroatik kanpo ere, eta gainera esan behar dago behar bat dela, eta orduan animatzen dugu noski jendea joateko. Eta gero ere oso atseginak dira bertan, izugarria da beraien jarrera, tratua joaten zarenean oso erosoa eta oso ona da, eta gainera gero ematen dizute nahi baduzu zuku bat, ura, freskagarriren bat, bokatika bat, oso goxoak daudenak, pasteltxoren bat, eta den oso goxoa dago ere, dena ongi.
0: Inara, dena positibo.
3: Bai, gogoa dut, noizbait joateko.
0: Bai, ez da, eta du hartzuen,
4: Ni limitan nago emateko,
2: Pisuaren
4: gatik, bai, ni nago 50, justiko.
0: Ni bezala, eh? Hortxe.
4: Bai, bertan gau, pello. Baina bokatik hartzeko, ostras,
2: Bai.
0: Bai, hemengo lankide bat dagoeneko joaten da, eta esaten du, sekulakoa dela, merendua.
2: Bai,
0: ematen dizuten askaria.
2: Ostatuetan dauden barrak bezala, eta ordun autatu alduzu aukera ezberdinak daude, eta oso goxoa dago.
0: Bai. Ba, ardezagun oso goxoa dagoen gure bigarren pilula.
1: Biga!
0: Eta oso krespanago, Herribera inguru horretara joko dugu segidan, Fitero.
3: Bai, Fiterora hain zuzen ere azken egunotan ustelkeria auziek hartu dute agenda politikoa, badakizuen bezala, Zapatero, Begoña Gomez, Leire Diez, eta Santos Zerdanen izenak etengabentzuten ari gara han eta hemen, azken hau, Zerdan gainera milagrokoa da, hori dela eta baten batek espero zezaken aurten milagroko gereziaren egunean agertzea, baina aurten ez da ala izan. Nafarroko Herriberan ordea, beste aurpegi zagun batek emandu zer esana, Fiteron ikusi alizan dugulako, Jorge Fernández Díaz, ezakit oroituko duzuen izen hau, Rajoyren gobernuko barne ministro izandakoa eta Alderdi Popularreko kide historikoa, eta nola ez, Fiteroko semea, Fiteron sortua.
0: Bai,
3: alaxe da.
0: Eta opusiko kidea.
3: Bai, bai, bai, hori da. Kitxen auziaren arira epaiturik da momentu honetan Fernandez Díaz eta fiskaltzak 15 urteko kartzela zigorra eskatzen duaren aurka Peperen ustelkeria kasuak estaltzeko operazio ilegaletan parte hartu izanagatik. Fiteron gainera, Mike Miguel Agirre Jangoa UPN-eko alkatearen alboan ikusi izan ahal izan dugu ohorezko gonbidatu gisara. Eta zergatik gonbidatu zuten ara, ba ongi iradoki duzun bezala, Peio, Fernandez Díazek ez du inoiz eskutatu bere fede erlijiosoa, are gehiago, behin baino gehiagotan adierazi izan du, Marcelo izeneko aingeru zaindari batekin hitz egiten duela, eta oraingoan bada Juan de Palafox, 17. mendeko fiteroa rospetxoaren omenez antolatutako ekitaldi batean ikusi dute Palafox hau Espainia Berriko edo Mexikoko artzapezpiku errege orde eta kapitain nagusi izan zen, eta haren omenezko eskultura bat inauguratu dute bere herrian, Fiteron, bere beatifikazioaren 500. urteurrenaren arira. Eta bertan, nola ez, ba, gonbidatu berezi bezala, Peperen ustelkeria kasoak estaltzeagatik, ba, auzipetua den Fernandez Díaz. Eta ez da gainera, ezakit oroituko duzun, duela 10 urte ere polemika piztu zuen Fernandez Díazekan, Fiteron. Ezakit oroitzen zaren, Guardia Zibilaren kuartel bat inauguratu zuten bertan, Guardia Zibilaren inguruko sindikatu eta kolektibo ultra hoiek ere esan zuten kuartel hori zentzugabea zela, etzela horren beharrik, nola nahi ere aurrera jo zuten, 2015 estreinatu zuten, eta bere inaugurazio horretan ikusi genituen irudiak nazionalkatolizismoaren pareko irudiak izan zitezkeen, ba artzapezpikoa urbeidenkatua botatzen hor barnean eta holako irudiak.
0: Bueno, hori Fiteron beraz eta Fernandez Díaz protagonista, egin ezagun aurrera eta ardezagun hirugarren vitamina.
1: Iga.
0: Eta noski Sanferminekin lotuta, herri Sanferminekin hain zuzen ere.
2: Bai, aurreko astean aurkeztu zuten herri Sanferminetako programazioa eta aurtengo leloa 9 egun 10 urte 11 borroka da. Bertan noski urtero bezala ba daude kontzertuak, Iruña eta Euskal Herriko talde ezberdinenak, baina gero ere bazkariak daude, bertso saioak eta bestelakoak. Gogorarazi zuten ere, egingo dute deialdia beharrezkoa dela auzolanetan parte hartzeko, bai muntaian, bai gero 14ean egin nahi duten, 14ean bertan egin nahi dute desmuntaia, eta espero dute ba egun hontan Sanferminei itxiera emateko, ez? Ba parte hartzea ere hontan. Eta parte hartuko duten taldeen artean badaude ba pillo bat noski. Uztailaren 6an astelena izango dela, ba txupinazoarekin ordu bitan hasiko da, txupinazo propioarekin, eta gero urtero bezala atxaldean Trikitins taldea egongo da eta hortik aurrera kontzertu ezberdinak. Bertan ere egongo dira urtero bezala, ba arrats antitaurinoak, zezen plazan egoten den programazio horri ba kontraprogramazioa egiteko, Palestinaren aldeko mania egingo da uztailaren 10ean, arratsaldeko 6etan, baina uztailaren 11an, arratsaldeko 7etan goxo txaranga egongo da adibidez hortxe ere, eta entzuten ari garen abesti hau da martxoa, sua taldearena, egongo direla ere Sanferminetan, sua jatabeko musika talde bat da, bizkaikoa, pop rock estiloa jorratzen duena. Eta gure mezuak jaso ditugu?
3: Ez, ikusten nuen. Bueno, la entzule batek bidali digu herri Sanferminen kartela.
2: Baino, primera.
3: Horix eta nik hemendik zer maite dudan gehien, bagian uztailaren 13an barniz.
2: Bai.
3: Edo gero 10ean ere la jodedera, kumbialariak, DJ-atenenaz, bai.
2: Bai, oso giro ona egongo da, egun bakoitzan ere egia da, ba, ez, giroa ez bestelakoa dela, segunta ze kontzertu dauden, baino hori esan bezala, bai 10ean, 11an, uztailaren 8an ez dut esan, baina arratsaldeko 7etan ere egongo da arratsantitaurinoa Iruindarrok elektrotxarangarekin, beti ere egiten dutela, orduan, eta uztailaren 12an ere elektrotxarangarekin egongo dira, eta gau motelak ere egongo dira uztailaren 9an. Beraz, aukera paregabea, oplazan, ba, Sanferminetako erdiguneko, ez, batzuetan ere oso aproposa da bertara joatea, ez soilik dagoen programazio eta kontzertuengatik oso dena dela, baizik eta pixka taldentzeko ere, ez, erdigunean eta alde zarrean sortzen den giro eta buia horretatik, eta gero ere bertan afaltzeko aukera oso goxoak daude. Eta gaur saioarekin amaitzeko, beti gustatzen zaigu musikarekin amaitzea, eta jarriko dugu ba hiru taldek abesten duten abesti bat, eta hiru taldeak egongo dira Herri San Ferminetan, egun ezberdinetan eta ordu ezberdinetan, eta hauek dira bai Marusak, Nasker eta Zinez. Hementxe abesti hontan hiruek kolaboratzen dute, eta Nasker izango da ostegunean, uztailaren 9an gaueko 9etan, Marusak uztailaren 11an larun batean goizeko ordu batetan, eta Zinez egongo da uztailaren 12an igandean gaueko 10etan, Oplazan Herri San Ferminetan.
0: Osongi, ba, Marusak, Nasker eta Zinez entzungai, eta horrela sarerako kontu guztiak, itxaso, eta inar, gero arte.
2: Aio.

0: baina esango nuke kontu hau badaukala oraindik bide luzea egiteko. Epaitegiak badauzkate euren erritmoak, eta erritmoak oso mantsoak dira bereziki Audientzia Nazionalean, ez? Eta uste dute arrastoa ez dutela galdu oraindik, ez? Badaude frontez berdinak, ikerketak, Abalosekin lotutako hainbat komunikazioek ere badaukate eragina. Ez nuke esanen zer denen auzia bukatu egin denik, ez? Eta egia da Sánchezek denbora irabazten ari duela eta estrategia hortik datorrela, ez? Memoria oso laburra daukagu eta erraza da gauza batetik bestera salto egitea eta aztu egiten dugu, baina ez dagoen pentsatu irailean, urrian eta azaroan ez dugula gauza hoetaz hitz egingo eta gobernuak baditu arazo asko irekita eta ez da egun batetik bestera itxiko. Beraz, egia da badaukala denbora irabazteko aukera Sánchezek, baina ez dakigu etorkizuneko egoera hobeago izango denik eta komplikatu egin daiteke oraindik, ze fronte guzti hauek bauzkate oraindik ikerketarako lerro asko jarraitzeko.
1: Ikusiko dugu.
2: Bai,
1: esan zen.
3: Ezke fiskal orokorra frogari gabe kondenatu dute duela 6 aste. Pentsa ze puntutaraino gauzak astu egiten ditugu, hori ere astu egin dugula. Orduan, eta horrek ere pista bat ematen digu. Uko tasari garenean, ni oroitzen naiz Euskal Herrian egiten zuen sumarioetaz. Eta eginen kasua zitze egingo dut. Eginen kasuan, lehenengo tesia zan, etak egin finantziatu egiten zuela. Eta hortik pasazian, lotxari gabe esatea eginek eta finantziatzen zuela. Orduan, claro, akusazioa aldin badago oinarrituta ze horretan, eta orain ikusten ari gara hori ere. Zapateroren kasuan, lehendabizi gauza batzu zian, eta orain beste batzu. Zerdanen kasuan, hasieran gauza bazan, eta orain beste bada. Eta gero, datorren urteari, denbora irabaztearen horrekin ere, nik uste dut badagoela beste auzi bat ez dugun aipatu, eta da, PP eta Voxen gobernuekin ze gertatzen den. Alegia, mendik urte betera, Andaluziako gobernuak urte bete eramango du hor aginduan. Eta aginte horretan, ikusi behar da, Voxek ze jokabide daukan. Ze hori bien arteko harreman hori moldatu dezake. Eta nere ustez hori da ere, behintzat Pedro Sánchezen beste itxaropenetako bat, ez? Hori izatea bi partitorren kaltegarri.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu. Ze gertatzen den aste honetan, gaurko Gomezen deklarazioan, etziko Zapaterorenean, horrek zalantzari gabe berriz ere aste honetako solasaldietan jarriko digu izpidea. 9:30 pasatxo, errepidetara bista dizoa.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago kontuan hartu beharreko arazoren bat maitane.
5: Bai, arreta gune bat Adibizkai 10ean, Bilboko sarrera irteran, San Mameseko tuneletan, bi noranzkoetan, auto hilada baita daude, segurtasun sailak esan digunez, pixkanaka ari dira murrizten, baina oraindik ere, arretaz gidatzeko deia egin du segurtasun sailak.
6: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
9: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
10: Alako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta 11ren bidean jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 € tokatzea. Alako egun hori batetik 10ra, 11akoa da, 11 eguna. 11ren bidea jokoak ekardezakeen posbidearekin bihurtu 10ko egun bat 11 eguna.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina nagusia bazara.
12: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festan dia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
13: Euskadi Irratia.

0: jolasean ari gara, Ibai Fernandez, Iñaki Soto eta Iñaki Iriarterekin. Asteburuan, kontseilua kantolatu duen Euskaltzaleon martxa izan da, Euskalgintzako kontseilua deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetako jauzia eskatzeko, milaka lagun Iruinean ikusi ditugu, festagiroa izan da ekitaldian, baina aldarrikapenak entzun dira, Euskarak dituen egiturazko eta arazo larriei aurre egiteko garaia dela, hori nabarmendu dute kontseilutik, jo, oian, eh?
1: Bai, Euskara larrialdia goran dagoela berriz ere azpimarratu du kontseiluak, eta etorkizuna jokoan duela, normalizazio eta bizi berritu nahi bada, botere harremana aldatu behar dela, hori eskatu du kontseiluak. Euskara ofiziala izan dadin Euskal Herri osoan. Lehen balorazioa egin digu gainera gaur Euskalgintzako kontseiluak, Iruinan elkartu diren herritar eta gizartaren ordezkaritza zabalari eskerrak eman dizkie, nabarmendu du baita ere indar politiko eta sindikal asko izan zirela, eta aipatu ditu Euskalderri Jeltzalea Etxe Bildu, Geroa Bai eta Kontseilu Sozialistako ordezkaritza, baita ere El Alab eta Steila sindikatuak, eta gazten parte hartzea, hori nabarmendu digu Idurresk Isabel arduradunak, eremu geografiko berriak irekitzen dituelako, belaunaldi berria delako, eta hortik aurrera begira jarri duen erronka.
2: Ezkonderako beste txinparta bat epiztu dugula, baina inola ere hau ez dela hemen bukatzen, euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egitea oraindik, ez, indarra handia eskatzen duela, baina pres gaudela horretan segitzeko, ziur gaudela milaka euskaltzale badaudela bide hori indartxu egiteko.
1: Laster elkargune berriak izango dira dio kontseiluak, eta ordura arte zer, ba, orain arteko mezua norbera bere etxean, lantegian, eskolan edota auzoan euskal zaletasunean aritzeko deia egin du.
0: Beste urrats bat izan dela itzordu hau, hori kontseilutik nabarmendu ditu digutena, ez dakitera honetakoek ze puntutarainoko bultzada ematen dutela iruditzen zaizun, Iñaki Soto, aipatzen den jauzi horri begira.
3: Ni egon nintzen. Nihun nintzen martxara. Eta garrantzitsua.
0: Eta bero egiten zuen.
3: Eta
0: bero handia egiten zuen.
3: Ezin dezu imaginatu. Izan zen.
0: Ikusi ditugun argazkietan.
3: Ben torturatzen da, bai, bai, bai. Bai, izan zen terriblea. Baina, bueno, ala ere, giro ona zegoen, eta nik uste tonelako martxak egin behar direla. Orain, horrekin batera behar da balantze zorrotz bat, ze hemen baldin bagaude eta ez gaude erabat ados nola gauden, nik uste dut gauza batzutan ezkorregiak garela, edo behintzat ezkortasuna erabiltzen degula erreakziorako mekanismo bezala, eta ni neri iruditzen zait hain zuzen ere balantze bat egiten baldin badegu, onela jokatzeak ez digula historikoki mesede berezirik egin, ez baldin bada egoera larrienetan, eta ez dut uste orain egoera larrienean gaudenik. Orduan hor lehenengo balantze bat, non ziur asko ez garen ados egongo. Horrekin batera balantze horrek eraman behar gaitu, azteko balantze horrek euki behar dulako lehenik eta behin norberak egin duenaren irakurketa bat. Adibidez, gure kasuan elebitasuna, eta bueno, gure kasuan hiru hizkuntzetan, euskal herritarrek hitz egiten zituzten hiru hizkuntzetan egiten dugu kazetaritza. Bueno, balantze bat behar dugu. Horrek zer eman duen, ze utxune dauzkan, nola garatu garen, zer gauza dauzkagun iparraldean media baskekin, hemen garak zer egin duen, nahi zertarako den, alegia balantze hori ez da besteek zer egin behar duten esateko. Balantze hori da gu norberak euskararen alde egin duen horretan zertan asmatu duen eta zertan ez ebaluatzeko. Horrek emango digulako aurrera begira estrategia eraginkor bat osatzeko aukera. Ez badugu hori egiten, konfundituko gara. Eta hortan ere, esan dut adibidez gure kasuan, hiru hizkuntza horietan egiten dugu, baina behar ditugu beste batzuk gehitu. Eta hor dago kosketako bat. Euskaltzaleta sari baldin bagara, ez gara soilik euskalduneta sari. Eta iruditzen zait sarri, eztabaida hauek egiten ditugula gure artean eta guretzat. Eta behar dugu beste jende hori euskerara ekarri. Orduan, esaten degunean euskeraz eta euskeratik ondo, baina euskeraren txaterea aritu behar gara. Eta horretarako iruditzen zait gure erronka hundienetako bat dela heltzea euskaldun ez diren euskaltzale potentzial hoiei. Eta hoientzako mezuak zabaldu behar ditugu. Behar ditugu eztabaida hauek hemen eman, euskeraz gure artean, baina ez da nahikoa datorren fase historiko eta politikorako, eta iruditzen zait horretan asmatu egin behar degula.
0: Mm-hmm. Ibai, zer iruditzen zaizu? Inakik aipatzen zuen hori, euskarara gerturatu nahi baldin badugu, gaur egun euskaraz bizi ez diren horien gana gerturatzeko jauzi hori nola egin?
4: Bai, Nafarroan hitz egin dugu asko horretaz, azken urte hauetan, ez? Aliantzak sortu behar dira, aliantza politikoak eta aliantza sozialak, ez? Eta horretarako batzutan pausuak nahi ditugunak baino txikiagoak izan behar dira. Ezin dugu asko korrika egin, urrutira aldu nahi badugu, eta batzutan azkarregi joateak ez du laguntzen, ez? Euskararen zabalpenean eta euskarak behar duen abegikortasun hori lortzen, ez? Ekilibrioak ez dira errazak, ze batzutan ere horrek frustrazioa sortu dezakelako, ez? Susma daukat nik hemen Nafarroan desmobilizazio sozial bat egon dela euskararen inguruan azken urte hauetan, agian ikusi delako edo pentsatu delako gobernu aldaketarekin, udaletxe abertzale berri batzuekin nahikoa zela, ez, euskararen normalizazioa lortzeko, eta ardura hori erakundeen esku utzi dela. Pentsatuz, ba, agian UPN ez dagoen ez dela kalean behar bezala mobilizazioa lortu behar, edo bentsat eragile sozialen papera bigarren mailan gelditzen zela, baina ez da horrela. Behar dira aliantza politikoak, baina baita ere aliantza sozialak, eta behar da baita ere aurrera jarraitzeko kalearen sustapen bat, batez ere erabilpenean. Eztabaida politikoa beti sustatzen da, ez? Administrazioan ze eta nola erabili behar den euskara, baina euskararen etorkizuna ez dago administrazioan. Euskararen etorkizuna kalean dago, erabilpenean, eta baita ere horretan, ez? Ba, euskaraz ez dakiten horiek euskararen gana gerturatzen, eta bat edo barne egin dezaten baita ere euskarak suposatzen duen guzti horrekin, ez? Elkar bizitza kontu bat azken finean, ez? Eta hori ez darraza. Baina esango nuke duela urte batzu baino hobeto gaudela bintzaten Nafarroaren ikuspuntu horretatik, ez? Gero agian arnasgune batzu galdu egin dira edo mantentzia zaila egiten da, ze kontekstu honetan non dena globalizatu egin den, nun sare sozialek markatu egiten duten komunikazio eta arrazo sozial guztia, ba, zaila da euskararen presentzia bermatzea, ez? Baina hortik dator etorkizuna, eta agian ez horren beste eztabaida politiko batetik.
0: Iñaki, Iriarte, nola ikusten duzu, konsensu horietara iristea erraz, edo komplexu oso?
5: Komplexua da, baina agian ez da ezinezko. Eta hau errena, gainatu behar dut erlatiboki esteptikoa naizela manifestazioaren bi lelo edo bi errebindikazio nagusiekin. Otxo, ofizialtasuna eta euskaraz bizitzeko posibilitatea. Zergatik, agian oso baldintzatuta nago nire ingurua barrez, bizi naiz auzo batean, euskara aditzen dudan astean behin, batzutan bitan, baina gero pasatzen dira bi aste, deus jaere aditu gabe. Arabiera berriz egunero aitzen dut, eta naiz exageratzen edo abigakatzen ari. Eta egia horrezaz gain bizi naiz pisua geratzen zait de ereduko bi ikastetxe artean, biordena eta iparralde. Eta horietarat doazen neska mutilekin pues maiz gurutzen naiz, eta aitzen dut hori erabilpena erderaz mintzatzen direla. Iaia beti. Zer erren nahi dut honekin? Arazoa arront korapilatxua dugula etzinean. Egia da, euskara ez dela desagortuko, egun kortuta dagola. Eta euskaldunok ez garela algetzen gure hizkuntza, ez eta erabiltzen dugula, elkarrek gurtzatzen garinean, ez da, euskara erabiltzen dugula, lotxik gabe, eta den hori, egia da. Baina, euskara bizitzea Nafarroako geografiaren tokian hitzetan bada utopia bat. Leku horietan, nun populazioaren 80%-ak ez dakien euskara, mugatu behar zara oso zirkuito txiki batera. Eta kasu batzutan ez da posible. Ez da
6: posible. Kontua ere bada, ez?
5: Ez da?
6: Gaur oso Nafar geratu zaigu hau, zo baldintzatuta gaude, baina bueno, bada zerbait ere ekarpen bat, bada, ze askotan pentsatzen dugu euskeraren auzian arnasun hoietatik abiatuta, eta gure realitatea oso desberdina da, eta uste dut ez dela askotan ulertzen edo ez dela ikusten zergatik gu honela gauden. Baina Hauzi bat da, azteko nik uste dut, gu ere institutoan erderaz mintzatzen ginen, denbora gehienean, hola esangoet, zehari gabe, lutsari gabe. Realidade bada, legia, pentsa dezaket gaizki egiten genuela, baina orain egiten duten berdina egiten genuen gu. Beraz okerra guz gaude. Eta aldiz, orain Iruñan entzun egiten da euskera, leno entzuten ezen bezera. Baina, orain, hauzia da, nola aldatu egiten da hori eskubide terminoetan. Eta egia da, zonifikazioak, gobernu, Nafar gobernuaren posizio historikoak, legediek eta bar, ekarri dutela hau puntu honetara. Are gehiago, orain arazo bat daukagu, eta da, EAN ere, arazo berdinarekin topatzen ari garela, ezagutaren zabalpena.
7: Ofiziala da.
6: Ofiziala da, bai. Eta hortaz ez gara askotan konturatzen. Hemen, ofizialtasunare kontra, lortu dugu, badago merito bat. Eta nik uste dut hor dagoela dibidez, errastasun handiagoa daukagu gutako asko zuek ez, baina bueno, gutako asko bintzat errastasun handiagoa daukagu erderarako eta lata guztiz ere, bizitza euskeraz egiten zaitz. Hor daude elementu asko zientziarenak, soziolinguistikarenak gure alde baliatu behar ditugunak. Mm-hmm. Baina diskurtso politikoetan balantze bat egin behar deguze gauzak funtzionatu duten eta zer ez. Eta guri, bai guri, eta bai euskeraren kontra daudenei ere. Ze egon badago euskeraren kontra dagoen agenda bat. Eta hori horri ere begiratu behar zaio, ze beraien ikuspuntutik ere gauzak ez dira obera june.
4: Horretan, ez da behira interesgarri bat sortatu dazken egun hauetan Nafar Parlamentuan. Bertan foro hobekuntzaren erreformaren ez da behira Juan Cruz ahi agertu zen, ahi presidente hoia, eta bertan planteatu zuen estatutu edo Nafarroako autogobernurako lege berri bat, eta lege horretan entzuzen ere planteatzen zuen zonifikazioaren amaiera eta ofizialtasun guztia Nafarroaren zat. Deigarri egiten da, ahi bezalako pertsona batek alakoa planteatzea, ez? Handik, iruzpalau egunetara agertu egin zen Miguel San, eta kontrakoa defendatu zuen eta zilegitasun guztiarekin gainera, eta bueno, eztabaida hor dago, eta neko eztabaida jantzia izan zela esango nuke, ez? Hor dago eztabaida. Kontua da, zonifikazio aldaketa batek eta ofizialtasun orokor batek ze ondorio ekarriko lituzkeen, zertan sustatuko zen, noraino horrek bermatuko lioke euskararen garapena Nafarroan, ez? Eta aterako hotel iraketeken hortik irabazle eta galtzaileak, ez? Eta agian, bueno, alako erabaki batek ez baldin badauka onura txarrik jendearentzat, ez badago beldur horren inguruan, ze beldurraren estrategia asko erabilida Nafarroan euskararen kontra interes politikoekin, agian hortik aurrera egin daiteke, ez? Baina ekilibrioak ez dira errazak, baina eztabaidakor daude, eta jakin behar dugu baita ere zer den euskararen garapenerako interesgarriena, ez? Eta batzutan analiziak esango nuke dogmatismo handiarekin egiten direla.
0: Bueno, bajarraituko
5: dugu. Gogoratzea, latinera ofiziala izan zela eta desagertu zela. Eta irlandera ofiziala da, lurralde osoan, atik abultzen ari da. Eta derrigorrezkoa da, batxillergoa edo gainditzeko. Gauza, ez dago la makilatxo magikorik ondiko.
6: Baina Bilbon zero atera dute orain, eh? Edo bat, bueno, baina bai, Bilbon. Ez Iruñan edo Lizarran. Ez.
0: Bueno, jarraituko dugu, balantzeak egiten, eta aurrera begirako bideoiek aztertzen. Ez genuke gaurko solasaldia amaitu nahi Pirineotan agertu den hartzorren berri eman gabe. Zehazki norden eta non dagoen jakin nahian dabiltza larun.

0: etxe dago Osate Kanpina. Santi Goien etxe da bertako arduraduna eta esan dugu berare oso harrituta dagoela.
1: Oso gertu, bai, pues, berreun metro edo ikusi duzuna korrika hori eta pues, errapidean. Ezkarro zetik otxagabida errapidean. Kanpin hau errapide hortan dago. Inor ez da jabetu. Inor ez du ezer esan. Gertuena hori, gertatu zena hori erronkarin bai garden edo ustarro zen, baina hemen inguruan ez. Hombre, sorpresa un día izan da, pues hemen hori ikustea, inor, zuen espero.
0: Etzuen espero, alare esan digu, ez dago la kezka hundirik, bertan dauden, kanpinen daudenek ez diotela kezkarik adierazi hartz arre hori agertu delako, gaztonek ere, peñatek oso metro gutxira ikusi zuen.
2: Batzorde hartzala eta hartzala, eta batean hartza zala. Eta grabatu ginen, eta vuelta manzun, eta ostia, eta hartza zan. Kriston sorpresa, pues hori, pues igual, igual basurdiak eta errepian ateatzen dira gauean, baina hartzo eta zan. Berriren bat entzuten zan. Erronkari aldean bat zegoela, hemen mendian zabiltzala, baina, bueno, momentuz, ez genuen ikusi, baina ja, gaur ikusi eta ja, hartza mendugu.
0: Hartza mendugu, sorpresa, zurmurroa entzun duzu aspaldi zebilela, bueno, badakizuen Nafarroko gobernuak aditu taldea jarri duela, hartza norden eta nondagoen jarkiteko, eta aldi berean lasaitasuna eskatu dute, hartzak agertu izan direla orain baino lehen, eta bi urte badirela, ez dela inolako erasorik izaten, berriz hartza ikusten duenari hori bai, abisua, mesedez, jakineratzi dezatela, non ikusi dute hori eskatu du Nafarroko gobernuak. Gogoratu, animalia dagoela galtzeko arriskoan, 110 hartz bakarrik omen daude Pirineo.
3: Lasaitasun mezua, baina zer nahi duzu esatea etxeetatik hain gertu hartza korrika ikusteak guri hemen kezka puntutxo bat ere eragin digu bai.
4: Bueno, bazkenean elkarbizitza kontu bat ere bada, ez? Hartzak Nafar mendietan ibili ziren duela asko, desagertu ziren, agertu dira berriro, 10 bat edo ibili omen dira Nafar Pirineoan eta hortxe daude. Beraz, bakean uzten baditugu, ez dugu zergatik arazorik izan behar.
3: Ez, argi dago eta pozten gara daudelako, baina ikusita korrika eta etxeetatik egin gertu, ez dakit zuek ere Soto eta Iriarte lasai?
5: Bai, flipas. Badira, animal bitxia, ez talde batetikan, hori, aurrentzako panpinetara akorea bitzen du ditugu, baina aldi berean, beldu gara garria dira, eta riskutsua, bai. Bai, aposten naiz.
3: Bueno, ba, ea hartzarre horren beste pistaren bat ikusten den ondorengo egunetan, ikerlariak, Nafarroko gobernuko ikerlariak ari dira, egin beharreko peskizak egiten, eta beste norbaitek ikusiz gero, abisua emateko, dei hori ere egina du. Solasaldia gaurkoz, hementxe utzi behar dugu, Ibai Fernandez, Iñaki Soto, Iñaki Iriarte eskerrik asko, eta aste hona pasa.
4: Gero arte, agur.

0: Goizeko 10ak dira. Mundu zabalean asko dira azken ordu hauetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek lortutako akordioa txalotu duten buruzagiak, Hormuzko itsasartea zabaldu eta erasoak etetearen alde hitz egin dute ia hau batez. Israelek ere hitz egin du Beatriz Zabaleta esateko ez duela Libano hegoaldetik alde egingo.
1: Hala da bai, Israel Katz defensa ministroak kaleratu du komunikatua, akordioari ez dio gehiegi erreparatzen, baina argi esan du Israelgo armadak Libano, Siria eta Gazan jarraituko duela. Presentzia muga gabia izango dela, zehaztu du ministroak oharrean, Israelgo mugak zaintzea dela euren helburua. Eskualdea ustu egingo dutela gaineratu du, bertakoak kanporatu eta hitzez hitz dio terroristen

0: Azpiegitura guztia suntzitu. Horixe Israelen iritzia, jaurlaritzak bestalde baikortasunez eta zuhurtzia hartu du. Hormuz itsasartea berriro irekitzea albidatuko duen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren berria, zuhurtziaz nazioarteko testuingurua oraindik ere oso nahasia baita, Imanol Pradales lehendakariaren esanetan. Euskal ekonomiarentzat Hormuzko itsasartean egoera lehenagora itzultzearen garrantzia nabarmendu du bere aldetik Mikel Jauregi industria sailburuak.
1: Guretzako herri esportatzaile eta inportatzaile bezala oso garrantzitsua da logistikoki munduak bere lehengo egoerara itzultzea. Irekiera honek suposatuko luke prezioen jetxiera bat. Prezioak oraindik, nahiz eta gaur jetxi, asko jetxi, oraindik altu daude, eta horregatik gu nolabait kostu handiago bat ordaindu dugu.
0: Hormuzen itxierak Euskadiri 200 milioi euroko galera eragin diola ekarri du gogora industria sailburuak. Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioaren iragarpenak 4%-ko beherakada eragin du Brent upelaren prezioan, petroliak behera egin duen bestez, bursek berriz gora, irabaziekin abiatu dute gaurko saioa Europako bursek, puntu terdi eta bi puntu arteko gorakada momentuz, Paris eta Frankfurtek, eta puntu pasakoa Madrilgo Ibexak. Bake hotza beraz Ekialde Hurbilean, gerra hotsa berriz ez da isildu Ukrainan. 9 lagun hil dira Errusiak Kiefen kontra egindako eraso batean gaur. Horrez gainera, Kiefeko kobazuloetako katedralaren kontra egindu eraso Moskuk, sutea eraginez. Ukrainako kristau ortodoxoen monastegirik haundiena da Kiefko kobazuloetako hau. Ukrainak dronez egindako erasoan berriz, 3 pertsona hil dira eta beste 3 zauritu Errusiako Tula eskualdean. Madrilen Begoña Gómez Pedro Sánchez presidentearen emazteak epailaren aurrean agerraldia egin beharko du gaur. Etzi izango da José Luis Rodríguez Zapateroren txanda, eta egoera honetan Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela berretsi du Euskadi Irratiko Faktorian Maribel Vaquero, Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresuko bozeramaleak. Aurrerantzean ezpaditu ultraeskuinari mesede egingo diola uste du Vaquerok, Nerea Sarriegi.
2: Bai, gobernu batek herritarren konfiantza galtzen duenean muturreko aukerek gora egiten dutelako Maribel Vaqueroren iritziz, eta hortaz EH Bilduk jeltzalei leporatzen dienaren kontra defendatu du arduraz jokatzea dela hauteskunde aurrerapena eskatzea.
3: Situazio honetan giluzatzea zein ekarretzen dionik, zeinek arteratzen du onura? Ba, nik uste hemen garbi dagoela Boxek esatea hauteskundeak deitzea horrek ekarriko lukela PP eta Vox gobernuan jartzea, eta horrela horretara bultzatzen egerala, hori gezurra esatea. Eta hori da jendeari garbi ez hitz egitera.
2: Epaitegietan peso inguratzen duten auziekin arduratuta daudela aitortu du, hala ere, adostasuna lortzea oso zaila izango dela onartuta jeltzalek uste dute, Sánchez aurrekontuak onartzen saiatu behar dela, herritarrek jakin behar dutelako zeintzuk diren gobernuaren lehentasunak. Negoziaketak ez dira hasi, baina EIOtak Euskadiren energia gaitasun handitzeko neurriak eskatuko ditu besteak beste.
0: Euskal Herriko Unibertsitateak oharbidez gogoratu du gauerdira arte eska dezaketela USAPA egin duten ikasleek azterketaren berri ikustea. Euskara azterketetan 0 asko izan dela eta arrabotsa sortu da dakizuenez, ba unibertsitatetik gaur baino lehen adierazi dute ez dela akatsik izan, eta esan bezala gogoratu dute gauerdira arte dagoela azterketak berri ikusteko eskari egiteko modua. USAP unibertsitatera sartzeko probaren ezoiko deialdia bestalde ekainaren 30ean uztailaren 1 eta 2an egingo da, eta aurkeztu nahi duen ikasleak ekainaren 18-23 du matrikula egiteko epea. Eta nazioartetik beste apunte txiki bat ere bai, Iñaki, Norvegian 4 urteko espetxe zigorrera zigortu dute Mette Marit printzesaren semea. 2 bortxaketa eta bere bikotekide ohiari tratu txarrak eragiteagatik zigortu dute 29 urteko gaztea. Beste 2 bortxaketa kasuengatik ere epaitu dute Marius Borg Oibi, baina kasu hauetan errugabe jo dute.
4: Errepidetan gora berari pai?
0: Ba ez da aparteko arazorik, segurtasun sailak esan digunez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri. Ekainak gaur 15 ditu, astelena da. Astelena da eta astelen guztietan bezala, bueno, ba zenbait kontu izan ditugula asteburuan ere jakina da eta izan dira hitzorduak, izan dira ospakizunak eta bueno, izan dira kirol frogak ere bai. Izan dira ikastetxetako ba egunak edo festak ere bai, aurkezpenak, nola ez, kontzertuak, ze esango dugu, sari banaketak, gauza asko izan dira, baita pelikulak, baita erakusketak ere bai, asteburuak beteak datoz, eta hori bai, zerbait azpimarratu behar balin badaia, festak dira, eta festak azpimarratu behar ditugu, ba gainean ditugulako ja ospakizun txikiak izan badira egun batekoak eta Sankiriko zahari gara ba San Adrian eguna ere badator baina Izurdiagako festak Lizarragako festak horiek ere gertu dauzkagu eta badakizue holako egun bateko erromeriak ospatzen hasten garenean bata bestearen atzetik ja badatoz ba hori udaberritik udarako bueno ba pasabide honetan eta udatik udazkenerakoan ere bai ezta etenik gabe ba hemen bai batean bai bestean ba halakoak bueno opatuko ditugulako, ezta? Hori guk ongi badakigu sakanan alde batetik bestera festak, ospakizunak eta jaigiroan elkartzeko bueno ba guneak ere izango ditugulako eta uneak. Gaur gurean gerezi ondo ez mintzatu behar zaigu ba bueno hortan aditua eta aritua den ba Jesus Mauduit Agirre Zabala bera bueno ba txikitatik badu alako joera bat holako ba zuaitz frutarbola eta ba izateko gertu izateko eta berak kontatuko digu gereziak asko gustatzen zaizkiola eta bueno ba gerezi ondo batzuk ongi zaintzen dituenak ere badauzka eta horren bueno ez dagin iba sekretua edo zerbait kontatuko digu baina bueno zergatik aukeratu dituen gerezi ondoak zergatik maite dituta gustoko ditu ere bai eta zenbait bueno ba pasarte ere kontatuko dizkigu. Bera izango da, protagonistetako bat, baina bestetik ere, aipatu behar dugu ostiralean, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak, Nafarroako Gobernuak Serbinabar eta Akziona enpresei esleitutako sei obra publikoak aztertu zituzten, gehiengoak onartu duen ondorioa da, ez dela frogatu ustelkeriarik egon denik. Ba, horri buruzko xehetasunak Joxerra Senar Berriako politika gaietako kazetariak bildu ditu eta batzorde horren ondorioak ere dida batean ba, labur bilduko dizkigu era erraix eta bueno, ulerterraz batean, ezta? Zeren honetarako ere olako pertsonak behar dira, ezta? Ongi komunikatzen digutenak eta erraix gauzak azaltzen dituztenak. Ba, halako kontuak izango ditugu gaur, esan bezala, ekainaren 15 honetan.

Eta egunero egiten ohi dugun bezala, 10ak eta 11 minutu dira eguraldiari erreparatuko diogu sekulako berotzarra izan de dugulako asteburu honetan, aste honetan ere, aipatzen digute berotik edo izango dugula astea, baina ikusiko dugu zer ematen duen aste honetakoak. Guk behintzat gaurkoa aurreratuko dizuegu. Gaur temperatura maksimoak jaitsi egingo direla aipatzen digute eguraldi adituek, baina udako giroarekin jarraituko dugula, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, eta arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak ere botatzea, bereziki hegoaldean. Horrez gain, arratsaldetik aurrera bero hodeiak sor daitezkela kostaldean, eta mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da kostaldean. Barnealdean egunaren bigarren partean iparraldekoa izango da nagusi. Temperaturak jetxiko direla bai, baina Gasteizen maksimoak 30 gradutan baita Iruñean ere.

izar betaurreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Izar betaurreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera izar betaurreko duna. Egiak alaitzen ari direnak izar betaurreko duna.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz gaurre prentsan daukaguna aipatzera, gaur esku artean bi komunikabideetako azalak ditugularik gara eta Diario de Noticias. Eta gara egunkarira balin bagoaz, frankismoaren sakeoa esaten du gaurre gara egunkariak Olaso Dorrean eta dokumentatutakoa da, esan beharre dugu Olaso Dorrea Bergaran, frankisten eskuetan, 1937an geratu zela, eta esan beharre dugu, bere alakoan, haien eskuetan erori, eta esan beharre dugu, dokumentu pila bat daudela, eta esan beharre dugu, antzeuden dokumentu eta, argazki kontu guztiak ere Espainiako bankuaren Donostian dagoen Espainiako bankuaren egoitzara joan zirela, baita Burgoseko audientziara eta Aieteko jauregira ere diktadorearen udako egoitza izan zen ura. Aipatu behar dugu denbora asko behar izan dutela eraikina bera ere berreskuratzeko eta bazen zerrenda bat bertan zegoenaren zerrenda bat eta horri esker eta Monzón Olaso etxe museoari esker haiek egindako txosten bati esker zenbait kontu zeuden hoien berri ematen digute, ez? Eta hemen ikusten duguna da irudian Monzón eta Ganuzaren argazki bat jauregiko jauregi barruan eginiko argazki bat eta hori da gaurko gara egunkarian azalera ekarri nahi izan dutena dokumentu garrantzitsua badelako ere bai. Bagoaz notiziasera eta notiziasen minbiziaren kontrako atzoko deialdia edo martxa ekartzen du eta aipatzen du nola eguzkipean egin behar izan zuten martxa hura 3.000 personak. Hori da argazki nagusia, hartza ere bai, atzo ikusi genuen Ezkarotze eta Otsagabiar bitarteko errepide horretan nola hartz bat ikusi zuen kotxean zihoan batek eta ura grabatu ere egin zuen eta baita komunikabidetan ere agertu zen eta azkenik ere milagroragoaz eta gereziak eta gerezion doen etorkizunaz ere mintzatuko zaizkigu gaur notiziasen gu bezala hemen sakandar bat badelako ere gerezion doak dituenak eta arekin hizketan izan da gure lankide Alfredo eta ura izanen da urrengo minutuetan jarriko dizuegun elkarrizketa. Gehiago bada eta esan beharre dugu Mohamed Sidahmet Saharako Medialuna Arrojako idazkari orokorra dela berak eta elkarrizketa egiten diote gaur gara egunkarian eta krisi, elikagai krisiaz mintzo da eta kanpamentuan, Saharar kanpamentuetan larria dela, ezta? Jakien elikagaien krisi hori. Gaur editorialean eta baita bi horritara ere elkarrizketa. Esan behar dugu Ezkarotzeko hartzori nondik atera zen ere galderari erantzungo diotela Aritz Intxustak. Erreportajea gaur elektroshock eta azken bueno, errekusua edo badela, Karime Katan, Palestinako idazlearen esanak ere bai, eta erreportajea gaur Jon Salgadorena. Eta bestetik ere, notizia zen, esan beharre dugu, ba, txertoak ere badakartzala kopuruan, eta esan beharre dugu, hainbat herrialdetara joateko, ba, Nafarrek, 4.300 txerto ia jaso zituztela, Asiara, Hego Ameriketara eta Afrikara joateko. Esan beharre dugu ere bai, bueno, ba, futbol eta kirol kontuak ere badaudela, baita Trumpek ere Iranekin akordioa, bake akordioa sinatuko duela aurki Zapatero eta Sarrigurenen ere bai lau atxilotu izan zirela, hoiek guztiak gaur ba, prentsan ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9 4 5 6 4 2 7 5 edo 6 1 9 8 2 4 6. GECA diseinua eta komunikazioa. Bueno, gaur astelena da, ekainak 15 ditu eta bi kontu ditugu aipatzeko. Batetik eta astelenero elkarretaratzea dagoela, udaletxearen aurrean gaur eguerdiko 12etan sakanako pentsiodunen pentsioduinen aldeko elkarretaratzea dena, eta bestetik Altsasu ehuntzen ere paseo osasungarriak goizeko 10etan abiatu dira, eta bueno, esan behar dugu belaunaldien arteko paseo osasungarriak direla, osasun etxetik abiatzen direna, eta esan bezala, Altsasu ehuntzen egitasmoaren barruan kokatutako ekimena da.

Ekainak gaur 15 ditu, astelena da, Sakan herrian ba Urdiain eta Ziordiara begira jarriko gaiara betetzeko dauden bi idazkari lanposturen berri eman baitute Sakanako mankomunitatea eta Urdiaingo eta Ziordiko udaletakoak dira horiek. Esan behar dugu ba Ibarreko erakunde horietan betetzeko dauden idazkari lanpostu lanaldi osokoak dira eta euskarazko zebat euskara eskakizuna dudenak. Igerilekuek lakuntzan bi ikastaro mota hartuko dituzte Igeriketa eta Kuaim hain zuzen ere eta esan behar dugu izen ematea garagarrilaren 22an desperituko dela. Etxarriaren atzen ezinbestekoa da errespetua eta elkarbizitza bermatzea eta bueno, ba aipatu behar dugu ba alkateak adierazi zuela etxarrin eta etxarriarrok batzen gaituzten balore positibo ugari ditugulako onartezinak diren gertakari batzuei modu positiboan buelta eman nahi diotela herriko eragileekin batera. Etxarriko musika eskolak izen emateko epea ere zabaldu du eta hilaren 26 arte egin daiteke matrikula. Agorrilaren 19tik irailaren 2 arteko bigarren epea ere zabalduko da, baina orduan ez da plazarik bermatuko. Eta Olatzagutian grebaren ondoren zuzendaritzaren zain. Aipatu beharra dugu, Zementos Porlan Valderribasen, Olatzagutiko Porlandegiko enpresa batzordeak ba, pasaren astean 3 eguneko greba egin zutela eta lantegia geldiarazi. Ba, 7 langileen kontrako jazarpena gelditzea eta lan hitzarmenean pausoak ematea eskatzen du. Esan bezala, ba, lan hitzarmenaren negoziazioa erabat geldituta dago eta orain zuzendaritzaren erantzunaren zain geratuko dira. Uarte Arakilen parapentelaria larri zaurituta, esan behar dugu kolpe handiak hartu zituela hanketan, eta esan behar dugu Aralarko santutegi ondotik parapentearekin salto egin, eta egan aterazen gizonezko baten bidaia etzela behar bezala bukatu. Larun batean izan zen hori, bostako gigutxian, 23 urteko parapentelariak altuera galdu, eta lurra jozuen Uarte Arakilgo epeloa dermioan. Ba, esan bezala, larri zerbitzuak gazigatuta, Altsasuko parkeko suhiltzaileak, Irurtzungo osasun etxeko medikua eta erizaina, bizi euskarri aurreratuko ambulantzia, oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia eta foruzaingoaren patrullak ere joan ziren. Gizonezkoa egonkortu ondoren, ospitalera eraman zuten, eta foruzainak istriparen arrazoiak eta dinamika ikertzen diardu. Nafar zentro eta etxean jardunaldia hartu zuen Altsasuk. Nafarratik kanpo bizi diren 301 Nafar elkartu ziren jai egunean. Eta, bueno, aipatu behar dugu guztiei harrera egin ziela. Ana Ollo, lehendakaria ordeak eta memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria denak, Javier Ollo Martínez Altsasuko alkateak eta Ana Notiboli Jimenez Nafarretxen Federazioko Nazionaleko presidenteak ere. Bueno, ba, goizetik eta arratsaldera arteko egitaraua zuten prest. Eta etxarriaren atzen bukatzeko, ba, giro ederrean ospatu zuten etxarriarrek Sankiriko eta larun batean hain zuzen ere majo merendatu ondoren kintuak dantzakia dantzatu egoenera ona zegoenez asko izan ziren berandura arte ermita inguruan gelditu zirenak kontukontari gehienak eta kantaz batzuk plazako dantzaldiak gaua luzarazi zuen.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Gaur ekainak 15 ditu kiroletan bi kontu aipatzeko David Gonzalo lehen Nafarra PBP irristak eta maratoian. Esan behar dugu ekainaren 7an skate maraton famatua jokatu zela eta irristalariek Iruña eta Gares lotu zituztela beroa protagonista zelarik 8 aldiz torneoa irabazi duen Nolan Bediaf frantziarrak etzuen garaipena berritu, Bart Schwinze belgiarra gailendu baitzitzaion eta aipatzekoa da Nafarronena David Gonzalo Etxarri uarte arakildarra izan zela. 50 urte zazpiko sailkapenean bigarren gainontzeko sakandarrak oso txukun aritu ziren. Eta aipatu behar du areto futbolean, Xotak ez duela ezkutatzeko ezer argi utzi duela Tatono Arregi. Xotako presidenteak nabarmendu duenez, klubean ez da inolako praktika irregularrik egin kirolean, administrazioan edo alor ekonomikoan ere. Esaten du, azalpenak ematera azaldu zen presidenteak Tatono Arregi, klubak ez duela ezkutatzeko ezer, hoiek izan ziren bere lehen hitzak. Gogoratu zuen klubak inbertsore bat bilatzen zuela, juntako kiden egoeragatik denak edadetuak zirelako eta osasun arazoak eta nekea zutelako desgastea eta arazo ekonomikoak. Orduan, berak esaten du lau inbertsore posiblekin bildu zirela, eurekin konfidentzialtasun kontratuak sinatu zituztela eta horietako bat zela Lazaro, Ramon Lazaroren kontrako epaiketaren autoan jasotzen denaren inguruan, Tatono Arregi azaldu zuen momentu batean, ez zutela maiatzeko ardaintzeko adina ere eta hori zen egoera. Ba, Lazarorekin Xotako zuzendaritza juntan erreloborako aukera eta konpromisoa jasotzen zuen kontratua sinatu zutela gaineratu zuen eta gainera eta berarekin hitzartutako diru kantitatea denboraldiko gastuak eta zeinbait zor ordaintzera bideratuta zegoela. Xamar dugu Ramon Lazarok Xotari ordaintzeko diruaren jatorriaz ez dakitela ezer argi utzi nahi izan zuela Tatono Arregik, hori ez da Xotaren arazo bat. Ez dugu ezer egin eta ez dugu ezkutatu beharrik. Guk jarraitzen dugu Xotaren jabetza, kontrola eta kudeaketa izaten. Klubaren ibilbidea defendatu zuen eta Ramon Lazaroren ekarpen ekonomikoak klubean ez duela inolako jokaera irregularrik argi ere utzi nahi izan zuen. Azkenik, egunotan jasotako jende askoren babesa ere eskertu zuen publikoki Tatonok.

0: Bueno, eta lehen aipatu dizu egun bezala gaurre gerezi ondoak izango ditugu izpide gure lehenengo atarte batean eta horretarako Jesus Malduita Agirre Zabalari eginiko elkarrizketa daukagu gure lankida Alfredo izan zen berarekin izketan eta hauxe ba, berake aipatutakoa.
1: Gerezi garaia dalata, irurtzunea etorriga, Jesus Malduita Agirre Zabalaren etxera, atxaldeon, Jesus.
2: Eso, atxaldeon.
1: Etorga gereziek dazkazulako, baina lehenengo galdera, gereziek gustetu egiten dazkizu?
2: Gustatzen dazkit asko, baina netzako gerezik ez dira, guk beste izen bat jartzen diegu. Eta da, anpolaie. Gerezie baina ondigoa da, eta orduan, ba, gure herrin, amezketan, ni naizen herrin, anpolaie esatzen zaie. Oso ederrak.
1: Eta hemen dazkazun anpolaiondo hauek, ze, zuk landatutakoek die, o landari ekarri zinuen amezketati, o nola?
2: Ez, hori, beno, ni guatzen itzen txikitako garaietan ze guztua jaten itun anpolaiek, eta zanun, ba, hemen lekue bazakoet, eta nonek, jarri bat dizkit. Eta, ba, bai, ekarri Iruña jun, eta ekarri nun, itun lehenengo bat, eta esan ziten, ni guztu nun, batekin eltzakuela alako berrezitasunik, baina esan ziten beste bat ontoan lekutzea ona zela. Eta orduan, bale, pues, handi beste, karo, depoakin, zait, nahez, guatze zematen urte pasazien, baina beste bat ondoan jarri, eta orduan, ba, gauzeak ondoa dikoazte, bai, os, bikain.
1: Eta zengatik anpolonduek eta o berziondoek eta ez beste frutarbolak?
2: Ba, guain arte, bi anpolai dauzket eta zagarrondo bat eta zagarrondoare bikene da ikuste maitezu dauzke pilo bat matza batek bezala hau da zagarra hau da baino ontzen ditu bukatzen ditu zaharra jateko mun ba ehun bat edo ehun da berruita mar zagar bakarrik gaintzeko guztiek eroritzen dira ez dira nik ezakit kentzen txikiek eta gaizki ongo dienek eta aziko zienak nik ez egitu jantzen mazitzen duzun bekize bai gehatzen dira eunda bai eunda epiko zagar bakarrik baina apartak dire apartak buah.
1: Bueno, bi garez eiondo bi anpola eiondo landatzu zinuben bilek aurria egin zaintzeko modu beto aholkun bete mantzu zubien o?
2: Be, ba, ez, bueno, konek, ni, amezketako gana ez da, nik amezketan kanpoa, dena kanpoa da, orduan, ba, zer, lurre, harri zin da garri, orduan, lurre jartzen badezu, bea, ziko da, to, zimaz.
1: Eta dauneko zenbat urte dazkabie?
2: Bat, lehenengoak dauzke, ozak, laure eta lauan, mila bederatzen du, laure eta lauan, jarri gendun, jarri nun, eta besteak amar urte gerotxeago. Osa, ni baino asko gaztego dira, baino...
1: Berrogeita bi eta hogeita ma bi urte.
2: Hola, bai, utxurrare horti, hola, komat, bai.
1: Eta anpola jonduek, anpolaiek, noiz hasi zinen jaten?
2: Ba, hori nez goatzen, goatzen baino, nahiko azkar. Aiko azkarre, bai, lorek eta zizintza, baina esateko ez dakit no, zemat urte txuen behar izan nun, baina ongeitorriak izan ziren. Bai.
1: Loriek esan dezu, eta lorien kontrako kalte hundine izotza izeten da, ez dakit, hemen babesien dazkazu, no nola kalte iken do, no harrapatzen kuen izotzak?
2: Bai, ni dakitela izotzak ez die kalterek egiten, hori. Ondo babestuta dauden baiten, bat bastante babestu dago gaio bestea baino nik ez dut netu notatu ez dut dienek inungo urtetan beti ikarri dute urte batzutan gutxio, ez batzutan geixiago baino ugari guztua beste jete ere mateko eta babe guztua gaitzeko ekin
1: Kalte ikende bien bestiatzuk, betako neki ubielako anpolaniek txorilek izeten die, zozuek eta?
2: Hombre, txorilek jatea ez da gaitzki izetekin, hori dauken kantue bakarrik, hori aitzea ere, utzi leizke txori jaten, baina urte batzuk izan ziren oso geigi bezala ja, txori guztiko ne atorritzien lematzen zuen. Eta zarea jarri beharrak endula eta disko zarroitako jarri beharrak dizura zintzelik eta behar da. Baina horrek etzun darrik ondik eta orduan ba oi, bekize utzi eta beno, zozo getozten diren, ez dut, ba, kantu gehiago, zo politia di, eta elkarrekin ondo juten gara.
1: Jesus, esaten nire klima aldatu, alat ez tala aldatu, ez dakit zuek nabaitzen dezun leheno etortzen dien anpolaieko, gerezileko, oez, o betiko martxa dakazun hemen, o...
2: Bai, betiko martxanik egizan da, joe, nola zaten da, nire ikusi, hartu, ukitu, eta ona balema jan. Gentzen nik ez dakit sistema ez diot hortan nahi figatu eta ez gaine ez guatzen gaine nahi beneno botatzen eta hori zain bater guztatzen bekize behar ingolako inberduna.
1: Ongi, guai da, ez da? Frute jasotzeko garaie, anpolaiek jasotzeko garaie.
2: Bai, baina betzatzen ea lehenengo zuaitz horrek, lehenengo apolai horrek, ez dituan beste, enbeste izan, eta guk jan inditeu eldu hainen. Beste horrek, bai, beste ezker, oain, eldu dan horrek dauzki matza bezala, eta orduan harin ez biltzen jendei emateko. Eta bat, belaun batzuri izan digaina, etortzeko hartzea, zeiken, pena maten horla, horrengo gauz ederra, aperrik galtzea.
1: Gioz, batek lehenago ematen dago eta bestea behoran duago.
2: Batek, bai, dago ematen du daula gure tamainen egin da daula, ez diken, bai, hortxe ekainan erdia ez maiatzen bukaeran nola, bai, hor tozen da lehenengoa, erditiko aurrega, eta bestea berriz, bigarrengo... Anpoleie, zoitzen, anpoleie, etortzen dira, oantxe, oan dela ekainan aziran, ekainan amarra galdea, hola.
1: Eta ze sabore daka bio, ze?
2: Bateko zogozoa, eta dire, sabore hartzeko mukoa, goan zartu eta pof, lertzen dira, eta gozotasune. Eta besteak dira gazigezak, baino guztu garrek, oso.
1: Bueno, aipatu ezu, urti atzuten asko ematen ebila, beste atzuten gutxi jo, ze misterio do horren atzien?
2: Pues lehen esan dizutena, ni puñetera idea, nik ez dauet zeatik gen, eta betzatzu, zuetzok txiki gazi ginu zen, baina oain ahondiku indira, eta bastarrek hori, ja hasi zen adarrak, teiatu, jotzen da bar, eta nehartean esan honik, horti begiratzen diotenen esaten dut, ze etxe hortan ze guztua bizi behar duen, zetik dauken pinta horrekin, zuaitz horrekin. Eta nahi ziren, ahondik, eta orduan behar zen honen joa. Nauzien nien auk, eta orduan nina eta emezela jarri behar dizkiat. Eta txekit nola egin, eta otzen nion podadore bati, lekun berrikoari, eta zen nion, lana ondo intzak, zetik mendi jende asko pasatzen dek, eta ondo ite bali madek, otzen goie. Eta hori txek atatu zen, behak esan ziten, bi eta iruk, edo iruk, esan ziela, ni pasuzkat fruterok eta torri behar dek, nei podatzea.
1: Bueno, mei beteten genien, plater bat anpolaine ogerezis beteta, zuteko zer da hori?
2: Netzako zer da, nori? Netzako da gogoatzea, gogoan jartzea, txikitako gozotasun ura, berriz ekarri, ekartzea, eta ametz, nire ametz urrungo zartutakon petzatze o ametztu leiken goz bat gertatzea.
1: Gioz hori, garaibeteko gauzek gogoatu eta gaur egun bizi, ez?
2: Exatamente, hori dek, bai, urdun disputa eta gozatu mek bezala purta bezala egiten nuna, oain, ni neuzi nezela, gauz hori aiek txupatzen da gozatzen.
1: Pensa de txikile zinenien, biko hanpolainek belarriten jarriko zinuen.
2: Bai, bai, bai. Oloko gure inditxeu, eta bai, guztua, guztua. Edarra izatezen den, bo, gara iura.
1: Jesus, gerezi garaia de pasatzen da, hanpolainen garaia de pasatzen da. Uh-huh. Gio, arbolak, ze moduzko itzela ematen dago, ze?
2: Bueno, nola zango nezuko benei, ematen diten, bueno, lore, nere andrari lore gustatzen ezko, lore zaintzen ditu. Eta nahi, jaten ematen ziten gauza ez zidan ez zetiatzen. Eta urdun, ba, itzure ez dute, gatzen dira, como, nola zango nezuko benei, bilutzik bezala, eta ez da guai txure politia, baina, bueno, baina beti martxan daude, eta horrek horrek bizi nola dan pizkateak usten du.
1: Eta gero bero latza donien, hor azpien siestaiteko hola ba, aukera bado?
2: Aukera, aukera, bai, bai, bai, oso fresko estazunez hartzen da, eta mugini guztu agoten ez, bazutan mobilei begira, bezaz buruari begira, guztu agoten ez zeruar begira ere, azuaiz tarten, eta guztu, guztu, guztu.
1: Esan dezu, bueno, biluzi gelditzen diela arbolak, ostuek erorita, ez da?
2: Bai, bai, ostuak, eta horrek, kiston, lana izaten dute, benzu, nik egin hori, baina anpolaiek azie eginda, bai, ontuta gero, ostoak doblatu iten dira. Uh-huh. Ondigo. Zerak, azie iten duen, ahi bat, urtun, ahi bat, hor, zehitzen dira, prozesitzen. Uh-huh. Baina ostoak, kiston lana maten du, baina, bueno, hori da tokatzen dara.
1: Eta, azkena, Jesus, mezi hau, anpolain onduek erezi onduek izetia?
2: Nire, oso pozik, oso pozik, bai, ezke, nola zaten da, zeik, nola, zangoni, postazonik gauntinetako adek, txikitan guztatutako ura, zahartuta gero, lapurtan ibigabe, disfrutatzea.
1: Bueno, ba, segi disfrutetzen, gerizei esan anpolainez eta honin zala.
2: Horin, bai, bai, ezkerrek asko, eta, bai, bai, noen usten dion bai, gure jabea denak bizitzen, da, bilarten, ba, alegin guzti egin guzti, ba, horrekin disfrutatzen.
3: Ez da frogatu Nafarroako gobernuaren kontratu publikoetan ustelkeriarik izan denik, ez da frogatu ustelkeriarik egon etzenik ere, baina argi gelditu da egiteko manerak ez direla erabat garbiak izan. Beraz, gardentasuna hobetzeko neurriak hartuko dituzte. Ikertu bila naiz eta gaur, Belateko tunelei buruzko ikerketa batzordeaz, arituko gara, berriketan. Ez hain zikin, ez da ingarbi ere.
4: Nada más por nuestra parte. Ha finalizado esta comisión de investigación. Muchísimas gracias a todos. Es que ricasco.
3: Bukatu da ikerketa batzordearen ibilbidea eta hau da gehiengoak atera duen ondorioa. Ez da egiaztatu Nafarroako gobernuak akzionari eta Servinabarri adjudikatutako sei kontratu publikoetan ustelkeriarik egon denik. Tartean dago ikerketa batzordeko gai nagusia, Belateko tunelen adjudikazioa. PSN-ek, Geroa Baik eta EH Bilduk babestu egin dituzte ondori horiek, eta zurekin Nafarroak abstentziora jodu. Kontrara, oposizioko alderdiek aurkako botoa eman dute. Ikerketa batzordearen jardunak 11 hilabete iraundu. Uztailean abiarazi zuten, azken hamarkadan, Nafarroako gobernuak akzionari eta Servinabarri emandako 6 kontratu publikoak aztertzeko asmoz. Urriaren 14tikona, 43 lagun iragan dira handik, eta parlamentariek orduak eman dituzte bildutako dokumentazioa aztertzen eta jendea galdekatzen. Saio honetan, behin baino gehiagotan hitz egin dugu ikerketa batzorde honen inguruan. Beraz, lanak bukatuta, ondorioei buruz aritzea dagokigu, gaurko atalean. Belateko tunelen inguruko ikerketa batzordeari buruz hitz egin dugun guztietan bezala, Jose Rasenar, Berriako kazetariarekin arituko gara gaur, bera arduratzen baita Nafarroako politika kontuez. Kaixo, Joserra.
5: Apaiker.
3: Batzuek uste dute ezin esan daitekeela ustelkeriarik egon denik. Beste batzuek diote ezin esan daitekeela ustelkeriarik egon ez denik. Aizu Joserrana hasten ari naiz.
5: Ez naiz harritzen Iker, nazgarria da, baina pixkat itz joko dialektiko hau planteatu dute alderdiek ondorioetan. Nik uste dut esan daitekena dela, momentu honetan daukagun informazioaren arabera ez dagoela ustelkeriarik, baina UPNek, eta batez ere Kristina Ibarrolak, komunikabidei planteatu zien hori ez. Ezin esan daitekela ustelkeriarik egon ez denik, baina berari azten zaio esatea, baina ezin dezakezuzuk ere esan ustelkeriarik egon dela. Orduan, pixka bakoitzak nun jartzen duen azpimarra, eta ez dugu aztu behar hemen, ba, atzean ere bagola interes politiko bat, ba, bakoitzak bati edo besteari erreparatzen dio.
3: Ikerketa batzordea bukatuta, ondorioak bozkatu dituzte, zein dira atera diren ondorio nagusiak?
5: Lehenik eta behin, esan beharra dago, zer izan den ikerketa batzorde hau, ez? Ikerketa batzorde hau izan da, pixkat, orain dela urte bete sortu zen lurrikara politiko baten ondorioa, eta lurrikara politiko hori izan zen Guardia Zibilaren txosten bat, nun esaten zen ikertzen ari zirela ustelkeria sare bat, eta harren abia puntua Nafarroan zegoela, eta tartean zegoela Serbina horri izeneko enpresa txiki bat, eta akziona. Eta injustura enpresa horiek hainbat lehiaketa publikoetan aurkeztu dira, eta horietatik seitan kontratu publikoak eskuratu dituzte, eta horien gaineko ikerketa batzorde bat izan da, ez? Eta sei horien artean, batik bak belatekoa zegoen, igual mardulena edo handiena, edo pixkat aurretik ere, bat zegoelako nola aiteko eskambila politikoa, UPNek bultzatua, eta bueno, ba, berriro ere belatea gertzeak ikerketa batzordea bultzatu zuen, ez? Ondorio nagusi batzuk daude. Asteko, ez badugu ezagutzen administrazioaren prozedura guztiak, agian herritar batzuk pentsatu ezakete gaur egun azpiegiturak esleitzen direla hau zuretzat, hau zuretzat. Ez, ez da hola izaten. Dago kontratu publikoen lege bat, artikulu pila batekin, hor prozedurak zehazten dira, kontratazio mailak osatzen dira, eta kontratazio mail horietan ez dagoten arduradun politikorik. Hor parte hartu dutenek, ez guztiek, nahiz eta euren artean ere, ez da bedak eduki dituzten, baina guztiek esan dute eskuartze politikorik eta presio politikorik ez dutela jasan. Beste kontu bat ere izan da, ikerketa batzordeak muga batzuk dituela, hau da, informazio bat lortu aldu, baina beste bat ezin izan du lortu, eta agian epaitegietan momentu honetan dagoen informazioa ez du. Baina berak duen informazio guztiarekin eta bertati pasadiren pertsona guztiak entzunda, ezin esan daiteke ustelkeriarik egon denik. Bai egon dira aldiz, batez ere belaten, bestetan ere baude alaiteko eztabaida administratibo batzuk, baina gabezia batzuk, irregulartasun batzuk, polemika onda kontratazio mailaren barruan, eta horrek eragin du neurri handi batean susmoa.
3: Zurekin Nafarroa gobernuaren parte da, baina ez ditu ondorio horiek bere egin, zergatik?
5: Honetan ere hasteko, ba, prozedura ulertu behar dugu, alderdi bakoitzak bere ondorioak egin ditu. Eta guztien

0: honen atzean trasfondo politiko bat egon dela. UPNaren beraren karta politiko nagusia izan da belatekoa. Agusti alertu aurretik ere hori zen, eta orainare gehiago. Azken finean, UPNaren zat, zen nolaiteko iraganeko errepikapen bat, PSNri berriro ustelkerekin lotzea, gobernua eraistea, eta horrek aldi berean ez bakarrik beraiek gobernuan altzeko aitzakian ematen die, baizik eta gobernuan irauteko ematen die nolaiteko motivazio bat, ez? Bai, defentsa bat egon da, olakoetan kolore politikoaren arabera gobernuan dagoenak berea defenditzen du. Baina ez da hori bakarrik. Errealitate baten gainean eraiki behar da hori. Orain dela injustu 50 urte, Suitzako kontua agertu zenean, koalizio gobernu bat zegoen baita ere, Eusko Alkartasuna eta CN eta PSN zeuden. Eta ezin izan zioten CNek eta Eusko Alkartasunak eutxi horri konfiantza erabat urratu zelako. Baina ustelkeria demostratu zelako. Kasu honetan, momentu honetan ez dago oinarrizko ezer. Orduan ez dago ere arrazoirik besterik gabe eskuinari oparitzeko gobernu bat. Berriketan.
1: Jende asko pasatu da batzordetik eta gauza asko esan dira, saia gaitezen laburpena egiten, belateko tuneletako lanen esleipenean izan ziren eztabaidak eta desadostasunak agerian geratu dira. Lehen ere, zuk aipatu duzu horri buruz zerbait, azaldu dezakezu gai horri buruz zer azaleratu den?
0: Nik honetan ideia nagusi bat bakarrik nabarmenduko dut. Lehen esan dut, arduradun politikorik ez da on, kontratazio mai hori 8 pertsonek osatzen zuten, ustelkeria egon dadin manipulazio bat egon behar du. Eta manipulazio bat egon dadin euretako batek edo euretako batzuk egin dute manipulazio hori. Belateri dagokionez, gakoa zegoen balorazio teknikoan. Hor aurkeztu ziren 7 enpresek eskaintza ekonomiko antzeko egin zuten eta bakoitzak tunelari begira egiten zuen proiektuaren gaineko balorazioan zegoen kontua. Ikusi eguna batzorde honetan izan da, balorazio tekniko hori egiterakoan 5 ingenieri daude administrazio barrukoak, egiten dutenak tunelaren balorazio bakoitzak berea, bere ezagutzaren eta esperientziaren arabera. Baina hori nola biltzen den informazio hori, balorazio hori, hor dago gakoa, eta legeak, kontratu publikoen legeak ez du arautzen hori. Esaten du, erabakia elkargo gisa hartu behar dutela. Baina hori nola eginez. Orduan, ohituraz, batzutan egiten dute eurak elkartzen dira, eta bakoitzarenak bildu, eta batez besteko atateratzute, simple esan da. Baina beste batzutan, lan askorekin ibiltzen direlako eta hola, bat arduratzen da guztiena biltzeaz, eta horien gero batez bestekoa berak egiten du, eta batez besteko horren araberako azalpen teknikoa ere bestekin adosten du. Hori gertatu da kasu honetan. Leporatzen zaio presidenteari bildu egin duela, eta azkena izan zela hori egiten, eta horregatik manipulatu zezakela. Eta hori nondi dator? Ba, mai horretako idazkari judizialak susmori dadokizuen. Eta orain arte susmori defenditu egin du, baina ikerketa batzordean ez zuen azaldu zertan oinarritu zen hori esateko. Zeren kontratazio maiko presidentek esan zuen, ez ez niz nintzen azkenekoa izan. Ni izan nintzen hirugarrena, 5 artean hirugarrena. Eta gainera, Akziona Serminar etzen nire lehenengo enpresa baizik eta bigarrena izan zen. Eta oso asarre zegoen. Eta horrek susmo horrek guztiak hasieratik katramilatu du guztia ze hor ja sartu dira kontu pertsonalak. Eta hortik aurrera ia kontratazio maila korapilatu zen asko. Azkenen egon zen eztabaida bat juridikoa, berme juridiko nahikoa etzegola zioten iazkai justizialak eta aditu juridikoek eta aldiz ingenieriek beraien lana defenditzen nahi ziren, ez konplexutasun tekniko handiko proiektua da. Ja hor egon da apur bat talka eta ikerketa batzordeak ez du egiaztatu ahal izan bera izan ote zen azkena, baina ez da hirugarrena ere. Ezin izan da, zergatik ba, gizon hau, erretiratu zen iazko urtarrilean, eta erretiratu zenez bere ordenagailua formateatu behar izan zuten, eta orduan ez dago egiaztatzerik, baina ez dago egiaztatzerik ere azkena izan ote zen, orduan zertan oinarritu zara salaketa hori egiteko, zezkenean bere prestigio ere auzitan jarri da, presidentarena.
1: Pedro López Vera, herri lanen zuzendaria, kargu gabetu zuten, horrek badu loturarik ikerketa batzorde honekin?
0: Bai, eskuinako posizioak esan du, erantzukizun politikorik ez dela hartu, eta bai hartu da, Pedro López bera kargoa batu zuten. Hau izan zen, ba, gai kostuen kontuan gatik. Kontuan uki behar dugu lanak hasi eta Akziona Oses eta Serminar Reselkarteak 110%-etik gorako gain kostuak zeuda esan zuten, eta prozedura ireki zen, eta prozedura horren amaiean gobernu barruko interventoreak esan zuen espediente hori eten egin behartzela, gainkostu horiek ez zeuda justifikatuta neurri handi batean. Etzela ustekaben ondorio, baizik eta enpresaren beraren komenientziaren arabera, ez? Gero ikusi da, behar bada hori ez dela inorrela, azkenean tunelan beraren

0: lanetan ikusi delako, ba uste baino zeltasun handiagoekin topatu dela, eta horretan daude pixkat gainkostun kontu hori apur bat argitzen eta espedientea estabedatzen eta hori dena. Baina interventorearen txosten atera zenean iskambiain izan zen handia, ba gero baik eta EH-Bilduk eta zurekinek, ba Pedro López berak kargua etzera behartu zutela, ba PSN-eko gobernuaren atala.
1: Deliturik ez dute ikusi, baina ezin esan daiteke dena garbi dagoenik, bestela ez zuten onartuko gardentasuna hobetzeko neurriak hartu behar direnik, ezta? Zer da hobetu beharrekoa, Joserra?
0: Bueno, gauza asko dira, baina susmoro uxatzeko eta benetan balorazio teknikoak egiten dituztenen manipulazioaren aukera oro saiesteko, prozedura hori arautu daiteke eta esan daiteke nola egin behar den. Eta ziurtatu benetan teknikari bakoitzak egiten duen balorazioa bermatuko dira eta bakoitzak ez duela informazio horren abera ingo bere azterketa propioa. Bai? Da gauza bat uste dut saiestu aldezakena manipulazioa eta ustelkeria. Eta esango nuke ere, mai horretan dauden partaidentzat ere, bermatzen duela injustu ere beraien lana uzitan ez jarri behar izatea. Ez.
1: Baina nola da posible Servinabar bezalako enpresatxo bat oarkabean pasatzea halako esleipen batean?
0: Neri hori da arreta ditudian kontuetako bat, eta gira ba, kontu guzti honetan ere susmugorako eragiten duen gaietako bat, ez? Olakoetan enpresalkarteak ohikoak izaten dira, akzionata osesen ba, bai dira enpresak espezializatuak daudena olako lanetan, baina berala harridura eragiten zuen esperientziari gabeko enpresa batek, Servinabar bezalako enpresa batek, 15%-eko partaidetza zuela elkarte horretan, ez? Ikerketa batzorde honetan ikusi dena da, kontratazio mailan parte hartu zuten guztientzat, nolabait gai horri ez ziotela garrantzirik eman. Ez dakit ere, legeak neurri handi batean horri buruz ere ez duelako gauza hondirik ere esaten. Eta ez dugu astu behar, auzi guzti honetan, eta mendago susmoaren kontua, Servinabar erabili izan dela edo hori dela kertzaien hipotesi nagusia zela akzionaren eta ba, Santor Zerdan eta hoen arteko lotura bat. Eta pixkat, ba, enpresa txiki hau erabiltzen zutela, ba, holako esleipenetan sartzeko eta giltzarria zela, ez? Orduan, ba, argitu harrek nik uste dut etorkizunean hartu beharreko neurrien artean ere badela benetan holako lehiaketa publiko handietan holako bezalako partaitzak daudenean 15%-koa gainera. Horixe berak bagian alarmatxo bat piztu beharko lukela. Ez.
1: Joserra, argi gelditu da batzordean ez dutela frogatu ustelkeriarik edo deliturik egon denik, baina hori ikerketa batzordearen lana baino epaileen lana dela esanen nuke. Alor judizialean nola dago kontu hau guzia?
0: Ba, momentu honetan, egiazki ez dakigu belate dagoen ikertzen ari ote diren. Dakigun goza bakarra dago, Guardia Zibilaren txosten baten aipamena, nun belate aipatzen duten, baina hor jartzen duten informazioa parlamentuan agertu den bera da. Orduan, suposatzen da bai ikertzen ari direla, baina ez dakigu zer. Bai dakiguna da, fiskaltzak epai instruktoria eskatu dizkiola. Beste sei abete, ustelkeria kasu horretan ikertzen ari den guztia burutzeko, eta berak esan du agian litekena dela inputazio gehiago etortzea. Eta zenbaitek ikusi nahi izan dute hor, belatere egon daitekela. Baina, benetan ez dakigu, hori ala ote den, suposizio bada, hipotesi bada, eta orduan lehen arestian ipatugun hasierako ideia horretara itzuli beharko ginateke ez. Momentu honetan ez dago, baina egon liteke. Baina ezin dugu erabakiak hartu espekulazio batean oinarrituta, baizik momentu honetan dagoen informazio batetan oinarrituta.
1: Ba, adi egonen gara, ea zer gertatzen den, Joserra Senar, mila esker ikerketa batzorde honen ondorioak, hain ongi azaltzeagatik.
0: Mila esker zuri iker.

0: Bueno, amaikak eta zazpi minutuz arean sartzeko garaia heldu zaigu, astelenero bezala, hemendik aurrera, ba, lau, izaten, edo izateko asmoan behintzat, bai gaudela, eta gaurkoan ere bai, ba, Martin Juanenarekin elkartuko gara, eta, bueno, ba, Martin agurtuko dut, ez? Egunon, Martin.
1: Egunon.
0: Zer moduz, janda, aste burua, beste omenaldi bat ere bai, jasitzen zenela lun batean,
1: ez da? Aste buru potentea izan duet, potentea.
0: Horein,
1: Tiralden baizu langileak, nire giren gurenak hemen, hainbeste urtetan, udaletxean, bazkaria eta oparia ere intziatela, eta geroia, larrango euna, eta atzo garriz alatokatu, eta lehen gurtzuen Juanen atarren bazkaria, iztaranen, minun baita eroita marlagunek, eta, bueno, pues fuerte samar, gauza bai.
0: Aztu buru intentsoa, beraz.
1: Bai, intentsoa, otordu bizkorroietakoak, eta, bueno, pues, hola. Ba, bueno, hemen gaude, gusto eta pozik, astelenerako zitara etorriak bai.
0: Hori da. Eta gortu behitu beste bilagunak ere bai, ze, bueno, sakanatik ere Eneida Carreño dugu, egunon Eneida.
2: Egunon, zer moduz, nik ez dakit Martinek abotxo hori errekuperatuko duen, martxa horretan, ai, lanak izango ditu. Bueno, zesango dizuet, egun argia bai, baina zertxo bait lainotuago, temperatura pixka bat jetxiko dela ere bai, eta giro horretan nik leioa dagoeneko ja itxita, hau guztia freskatu dut pixkat, ea mantentzen den, eta holaxe, giro honetan zuen zain, zuekin egoteko zain.
0: Eta leitzatik zer moduz, zunei Zabaleta egunon.
3: Baita zure, Jon Urtasun, Martin Juanena, Eneida Carreño, doktore ikusten zaituet, denak irrifar batekin, eta hori gauze eharra da. Aurroko baten inoiz ez dakit Eneidari entzunean, no, ez baina gaur ez dakit zergatik denik Martin segule baino gaztegoa ikustet. Ez dakit zergatik den, baina bado olako brillo kolore bat arpegin oso berezi eduna, eh? Ez dakit den olako asteburu eta omenaldi eta ipamenen ez, piskoate ez, bueno, ilusioa egiten du, ez da normala den bezala. Eta badauke, bai, badozu holako brillo bat, Martin, gustu amaten duna, eh? Zuneri asko dut esaten dira zuen bezala, blanko
1: imakulado.
3: Ba, gaur, atorra oso gazte, eh?
1: Bai, bueno, egia esan, lana de dezente dauka, bueno, betiko ordu tardiko orain aldatu dut ere oitxura, orain beroak egin egin ditu eta goizan egin dut, zazpietako martxa egin mendira. Eta, bueno, ze, ondo ibiltzen da, hueldi honarekin da, bu, gero jakina deniko lako beroa geldu diela, bua, fenomenua da, goizeko buelta hori. Eta gero atxaldetan lote mendian dauzkau, eurra, eta han beste pasaportea da harra ematet, atxaldetan, eta egia esan meitxu dei nahi, ziru laukino, ez dakitze gertatu zaiten, jan ondo jet, baino, da, bueno, jende guziak mote meitzen nahi, jaten aldau, eta izer, o disgusto aldaukak, irrati auzirik eta hola komentari ugari. Bai, hola. Daudela ba, aspaldi txotan, da bai, horrela gertatu zai bizka, bai. Eta orain, gara ibaten estu xamar naukan nikik eta dena ondo uzkal, dena ondo. Eta, bueno, arropa pilo batekin nago orain, bidaz, dena sartzeko moduan.
2: Izango da hori igual Martin hori, ez? Gehiago mugitzen zarela, eta ez, hemen bar, karo, irratian pasatzen zenituen zenbait ordu ere bai, ez? Hoiek igual, mugimenduan, ematen dituz orain, ez?
1: Mugimenduan. Ba, hemen sei ordu kasi bazien, eh? Azta bada, behar. Ba, ikerokarditara, bai. Eta bai, oitana mugimentun, arrozole daukazu. Eta, klaro, ni sesio batera negon oitua. Atxaldeko, claro. Mendiko, guelta, bintzar. Eta orain bietara jarrizkeo. Joan den urtene gauza berta gertatik zian, ez? Motosier hartze duzu, eta, bueno, trator bat egiteko, deskarga bat, claro. Behar duzu literature, desgaste bat, terriblea du horrek. Gatza botatzen joaten zea, eta belaxe hau gainera eskatzei zu, gainagoan desidratatu ikintzea eta dana, eta bai, joan denurten bolado horretan, egia esan meitu nintzen da, oain ere prozes horretanago, bai, egia esan da, hola, gustora, hilabetea ja jubilatu ademetela, oporretako giroan oantxeia amaitu zazkit, bueltatu beharra izango nintzake, irratira, normalen.
2: Ara.
1: Eta, bueno, mejola nago.
3: Hala bien gauzek, izaten dide, zenbait lurralde edo herri aldetan, edo zenbait otxeratan, badakizu ez teiek edo bodako soluzek, ez da, azte batekoak, edo dena delako, ez? Nik ez dakit erretiro jubilazio bat hain luzea mundun, inor, esan nahi dut, nola bateko ospakizun, pestara, edo despeidekoa, izugarria da,
1: nere kasuan pixka bat nahiko harrigarri izaten nahi da. Bueno, gogoan dut, aitzunionen eidari ere, hombre, Martinen kasua, ez? Gero, zuetoriko zeatela ba, alako batean jubilatzera, eta, bueno, ni izan izuen gauza bera gertatuko dala, zuekin da horrela ba, eta, bueno, eneida esan zuen, ez, que Martinen kasua ere, bada zer bat, ez, baserritik horrela bakunata. Eta egia da horrela izango da, baina, ez, boa, bueno, bida, lehenko pentsatzen nuen, Pedro Mari Goikoetxea eta Fermin, eta izan abizen adun, txemindularian, egon dudan aba, inbeste urtetan, oso mahoa da Ja, eta erretiatu dira, ez zain zeren zuten. Eta Martin hemen, ibati txiki bateko gizu maldorua bat, hilabete bat bueltakan hemen, justu hilabetea, eh? Omen aldi hauek, eta bate despeitu, beste despeitu, inbeste elkarrizketa. Eta bida, lengoan, bueno, por cierto, berriz ere zuek oso ondo aitzate portatzen, zuek ez du behin ere aztuko, nola aitzaten portatzen, eskatu dizuen onbait, zerbait horrela egiteko.
3: Eta, ah, claro.
1: Lehenbiziko sarrera bai, zuena izan duzan, da zuen eskeronak, eta nola izan du nahi zuen lankide gertuko eta laguna, eta hola, eta oso polita intzan. Batzu esaten zuten luzi xamaraguntzala, claro, eskean ginen 200 plaza bata, eta claro, irrati saioa bezala hasi zanan, Jone eta Beak, oso polita dotore, kapritxo handiarekin egin zuten, eta oso polit jain zinuen, baino ara anematen zuen luzea.
3: Hombre, eman bakarrik egia da guk beda. Eneida ketanik gero itzen genuen, Eneida, ez dute dugu ba luze xamarrain ez dakit zertze, 10 minutu bat ziren uste.
1: Amarraine bai,
2: Bai, ez esan zenean 8 bat, ez? Esan zenean bai, grabatu, bueno, entzulek jakin dezaten hori, eskaera bat jaso genuen, zerbait, ba hori, omenaldia ingo ziotela, eta zerbait grabatzeko, eta hoxe egin genuen, pixkat, bueno, baina ez karo
1: askorentzago ongi zan, zuen bi agotza, nola dien irrati, nola elkartzen gaituzten, eta
3: jakitia. 8 minutu 16 segundu, Martin.
2: Baina, no, txiko.
3: 8 minutu 16 segundu, mentxe dauket gordea.
1: Ja, no, besatzu, eitzate lekuko 200 lagun frontoi batean, eta, claro, gertuko kere oso ondo entzuten zuten, urtiko kere zainbeste, eta horrela ba, ongi entzuten ez da naizketan hasten da, isiltasuna eskatzen zail izaten da jende guziari ere hola jende asko dagoen tokian, baina oso ongi ondu zan, Egu uste pixkat, dakina badaki, goiruok eta nola ondu gean, dantzakean, deiratiak eta elkartasuna daukaguna basakan, baiarak eta horrela, eta etzakin antzarako oso ondu ondu zan.
2: Jarri puxka bat. Venga, jardezak ez du edo ez. Puxka bat esaten dute, Jonek eta entzulek entzuteko puxkatxo bat, ez dugu 8 minutuak ez ditugu jarriko, baina ba, bai, claro, esaten genuen eta nola hasiko gara eta nola ze kontatuko dugu, eta venga, pues holako bitxikeria batzuk eta urtetan errepikatu direna, eske claro, 8 minututan urtetako, ez? Bizi izan duguna, urteetan nola laburtu. Ta esaten gen, venga, pues bagoaz, aipatu genituen gauza batzuk, hola Martinek esaten zizkigunak, eta bueno, esan du naik, ez, blanco inmaculado, niri askotan, ez, bo, ze morenaza, eta ez, holako gauzak, eta esaten gen, venga, pues bagoaz gauza bitxi batzuekin, eta git, holako celebrekeri batzuekin, eta hoxe, eta unaik bai esan zian, jo, 8 minutu engoara, eta hostia, unai, baina eske ze nahi duzu? Si, nola laburtuko dugu 2 minututan? Ez?
1: Bai.
2: Claro. Eta orduan ongi haitu zan, ez?
1: Bai, ondo, haitu zan.
3: Bueno, bide, jarriko duzat.
2: Tita, venga, bai, gero moztu.
3: Eta uneroko martxan, haizu, bagoaz zareko emanera, hor guaixe irratetik edo Idakarreño, Aralar irratetik, Jon Urtasun eta Martin, Juanena eta iadenak hor txea itzen gai, kontu kontari, Neida, zer diozo, zer moduz?
4: Egunon,
3: baita zu,
4: ba, ongi, hemen, zuen zain, badagizuen egi pixkaldenago ere jartzen naizela ja martxan, eta zuek ondorengo tren bagoiak izaten zaretela, baina bai tren bagoiak esaten dut, ez dakit? Bagoi bakarra, bi bagoi, zenbat bagoi ditu tren honek?
3: Ostra, leno lau bai.
4: Leno lau.
3: Oain iru.
4: Bai.
3: Hamen nik Martin esan dut, eta karo, han Martin...
4: Claro, aurkezpenean.
3: Martin erretiratu zen. Bueno,
4: bai.
3: Naiz eta astelenetan gurekin izaten den,
4: Naiz eta astelenetan gurekin izaten den, baina mailaren bestaldean esango dugu, mm-hmm. beren mai borobil horretan dago astelenetan, kirol kontuak, bueno, gizarte kontuak eta marujeo pixkatere.
3: Baitare. Denetatik, gurean esarean denetatik izaten da izu. Ez zenbat urte gainea honekin, eh? Ah, por cierto, karo, ordu main, karo, gu hau dena prestatzen nahi gabino, larraungo euneda eta suposatzen da udena entzutan nahi diela, horre undaka lagunek eta tarten Martin?
4: Suposatzen da, ez? Horretarako esan digute, ez? Zerbait egiteko, eta ez? Larraungo egunean zeo zer berezia edo egingo zutela, eta bueno, pues, hola, agur moduko bat egiteko edo, ez?
3: Ja.
4: Bai, suposatzen da hor, hor dauden guztiak entzuten ari direla.
3: Bueno, ba, aizue, kaixo, eh? Hemen leitzaldetik eta sakanatik. Bueno, alare, ederra indu, guri mezua bialtzeko esan guez gaixiltzekoak, eh? Alaro, bueno, gauzek dien bezala. Urte mordoska joan die Martinekin hemen kontu kontari aitzen ganak, eta ez, egieda irratik elkartu gatxuela, ezagutzen ez ginen hainbat lagun, eta golako harreman bat sortu zela espalditxotik, ez da, sareak asko mandigula, ez da, eneida?
4: Bai, ze, bueno, horre, irratiaren bestaldean dauden horiek lotu ditugu, ez, eskualdetan, gu ere, ez, lotu gaitu honek, eta bai, bueno, ez dakit, lanetik haratago ere, etorri den gauza bat bada, ez, bueno, entzuleek badakite, ez, gure bazkariak eta zeintzuk izaten diren, noiz izaten diren, baina bai, informazioa izateaz gain ere, nik uste dut lagun ere izatera iritsi garela, ez? Bai, ez? Lagun bereziak, ez? Begira, zu Martin ere sartu duzu.
3: Bai, eta gainera, bueno, bazkaria aipatu duzu, Martin, claro, Martin deitu beharko dugu bazkaritara gutxienez, ezta?
4: Bueno. Hortan gelditu ginen.
3: Ni gustu baiet, bai. Aizu, goandozo, alare zenbat bitxikeri eta zenbat kontu joan zaizkigun, eh? Martinekin zenbat momentu eman ditugun hemen sareko emanen. Batzutan, bueno, aizu, bai, adosez, eta tonu jore, bai, asko zirikatzen gintuen Martinek, hau zedien bezala, eh? Goandozo, nola behin esantzien, lagun batek esantzio lani jupien munduen bizinitzela, nahi da?
4: Jupien munduan bizi zinela. Behin baino gehiagotan esan dizu.
3: Bai, ez da, digori horre. Bai.
4: Hori ze izaten zan, hola pixkat, berari kontra egiten genionean, edo berak ikusten zuen errealitate bat aipatzen zenuenean, taka.
3: Bai, ez dakit.
4: Jupien munduan.
3: Hau horre ez da felizidaden biziden, ez da? Hau Jupien munduen bizida, ez da?
4: Jupien munduan bizida, eta gero askotan ere, bueno, pentsa, hasiera batean ez genuen elkar ikusten, ez? Baina elkar ikuste horrek ere zenbat joku eman digun. Azkenean guztioi ere, baina Martini ere ze joku eman dion, ez?
3: Bueno.
4: Zure jertxetxuri horrek,
3: ostra,
4: nola?
3: Nola zen?
4: Nola?
3: Blanco imaculado.
4: Hori da. Eta eskerrak Eliza kontuetatik eta pixkat aldentzen ari zen, ze? Izen horrek ere, ez?
3: Hombre, badakizu Espainira joan dela itasantue, eta horre besteak beste Katalunian ere badabil, eta nahi logan gogora etorre zitzen, dena zuri, ze Blanco Inmaculado uere izanen da, ni titulu hori jarri zen Martina, gaizu Martin. Bola, nire Blanco Inmaculado horrekin jarraitzen dut, gauzek dien
4: bueno,
3: bezala,
4: Blanco Inmaculado, ni morenaza, princesa, ez dakizen bate alako, ez, ere botatzen dizkian. Neri ere loreak, olako,
3: bai.
4: Bueno, bai, goizekoak ziren, entzule maitiak, eta ez, alako, bai, kariñoarekin
3: bai.
4: Esan dago.
3: Baina nik uste gaina, Martinek, egia da, saioak ero oso kariñotik egin izan du ditula.
4: Bai.
3: Entzulekala trataerare ala izan du da, Neri bete atentzioa maiten zen entzule maiteak Martinek askoa erabili izan du da, ez? Eta ez esateagatik, nik uste, holako pasioz bizitu doi irrati, hori ere sartzen zen, ez da? Alare, badot galdera baten, da, nik gelditu naiz, eta Martinekin, eta ez digu galdetu, duda batekin. Gure sareko saioa bukatu, eta beti norbatik deitzen zion.
4: Ja, bai, gainera oso azkarra zen, ez da? Tita, moztu, kanta, ez? Kanta jartzerakoan, ja, kanta jarri, taka, eta norbaitek beti telefonoz hotxe egiten zion.
3: Bai.
4: Ta hori nahiko kuriosoa ere bazen guretzat, hori guztia ikusten genuen, haitu ez? ongi isiltzen baitzuen mikrofonoa orduan, eta bai, hortxe dei hori, ez dakigu dei bera ote zen, edo entzulez berdinak, edo...
3: Bueno, hortxe joan zen, holaxeko lata baten ginen, bi gustora gine den izketan, ikuste ez ginela jautzen gero, ez dakitzen berreun laun dintzutan, guk hainbezik eusen kontzatzen egin juzten Martine, ez da? Gero, beteko, ez, agur bat bializ, eta besarka bat, hola Martin, eta, bueno, perla batzuk joan ziren,
1: Oso radiofoniko momentua da, mene gozatzen hain nintzen ni ere, baina han espazioak edo gero esate izut batzuek, bueno, ez din ulertu igual berandu, zesio zaudenek eta unizketan asteia eta pixketan zailtasuna izatea laba olako gozota, hemen bai gozo, hemen bai gustora, zuberi entzuten neon ere orain egon du nahi, zegia esan, nahi entzun ere, bikain egiten da, hola, zezea hotza garbia esartzen da, oso ongi bai. Eta bai, eta horrela, belleza arabere, bai, izan izan du dionik, hola, pixkeat, irugiu zantela beti, onna ba, dalba gure neida, albazeteko hortatik edo nundi elduzai honor bixke bat, kruzea euskaldunekin, mahoa. Eta bueno, zun guaperas izan duzea beti, garbi daul, emakume batek esan zian lenguan, bai, guapoa du, deberaz mutil hori bai, mutilak, etza, bai, etzer, jentzerik, mutilak, darrauk, klase guzietara. Eta esan nion, neunek ere, egia da, egia esateko bildurri ez da, izan behar, bein ere.
2: Izan behar dizut, Martin, barkatu kortea, baina ostiralean bagizutze esan zigun unaik, gure bai. Zirkoa dela, guapoen zirkoa. Orduzu dena.
1: Belleza, ondi altua, maila ondia.
2: Ni hasi nintzen esaten, ondoan jarri zitzaion bat, da esan, jotze, guapoa ez, da esan, eskau guapoen zirkoa da. Pentsa, nolai.
3: Eske, Martina, orkentzun izkin, ondoan ingurun ebiltzkin artista batzuk, eta ba, nahi da zitzu, ze aritzen gati, ze guapoa dena, bai guapoa da. Eta hortik hasi zen. Bai. Bueno, edozi modutan, bueno, gaine kuriosoa da, ze zure prozesu ontan, agurreko prozesu ontan, ez? Claro, eneidaketanik, jo, pena hundiz, baina ezin izan dugu egon bat bakarrik irratsai hori ginun, nola bateko ez, keinu bezala, hau eskatu ziguten zozer eta indu, baina presentzialki ezin izan dugu egon. Ez egun hartan, ez larrengo eguneko bertara joan eta irakurtzea erresago zen guretzat, edo ane itxea hau, ez da?
1: Garbi dago ni oso arraixa izango naizela bendik aurre harrapatzea, dudarik gabe, zueken kanbio, kompromisoz beteritako persona zeate, Jonek mila histori badauzka, bere taldek eta bere musikak eta hau zegin zuka zizkoa dala, eneidak ere, bueno, pilo bagauza azte buruetan eta egin ditu, da, gara, zuekin egotea ez araxe izango. Ba, izan garbakoa bat ere pendiente daukagula, ba.
3: Hori xamar dizun, bueno, hori ez dizun, xamar dizun, Martin, indituzun otordu guzti hori, eta normala den bezala, berteko lamide, familie izan, larrengo egun aurreko da dena delako, gurekin falta da, eneida, eta jo, gurekin, ba, falta da, zaitxo bat.
1: Bai. Hori falta da, Jon, egiteko.
3: Eztu dira zuaniken,
1: Bai. Bueno, lehenkoan lankideekin, bila, lan badintxun, 95 urte da emezkiuna. Badau emakume bat, administratiba, bera, Mari Jose Goikoetxea, ni etor nintzenean hemen zegoen, ni alde indet eta hor jarraitzen du. Ezen joan alkateari, bila, alkate, bi omen egiten duzu eta eskarrak, zuri ere, baina garbo esango izu, nik hainbeste merezi balema duen, honek lekun berrin kale bat merezi duen, emakume honek, Hau, kusgarria administratiba, gainera da, berriko alaba da, eta serviziala terriblea da, eta jo, nik impresioa da namateik. Tornitzan ean hor zegoen, aldein dut eta hor jarraitzen du, bere esan zidan, berroita bat urte pasatu beharko ditugula bat, jubilatu arte. Jolin, pues, mate mia, terriblea eruin zait emakume horren lana eta egin aidan, guztia dara ba. Bueno, eta oparitu ziaten berriz ere bizarrera, joateko lauterdiko txapelketako finalera, Naparrokoa, bai, oraingoan arenara, eta ni pozik, ni bego esan nien, opario behau egin entzako, ez da bai zango, eta horrela ba, gustora eta bikain ondo ginean, bai, da gero, sorry, omen aldia darra izan duzan, nik ez esango. Bida, oroigarri hartu nuenean, gogoratu ziren esatea denei, bida, hemen ikuste ditut jubilatuan egixe zaudete denetatik. Txoferrak, azaiak, nekazarik, garbizalek, beste ofizi bugarikok, eta bida, oroigarri puxka bat onena zuena da ere bai. Zergatik, badaki publiko izanik, eta horrela bai izan detela manik hilabete bat. Asko ere esaten dute, saldu erretiatu behar gizona bia. ze permada da, edo ikala da, bat zuentzarako ala pentsaera. Eta horrengatik kan, zuentzako da pixka bat. Eta gero, batek esan zian, baldagi gasku gustatu zaitela, Martin, ikeragari gustatu zaiek, izan duken detalea, gurekin. Bueno, ez bida, ala iru zaiek, denan zeatelako, eske jubilatuak, denakea, berroita lau urte lan egindako personek, eta hori gertatzen da, ez, publiko edo izauna zea bat, horrela egitea izote, eta bestea, pues, anonimato bizkaia gelditzen da, ez, hartzai bat edo hau edo bestela, ez. Eta horren gatik, bizkaia horrela bagoratu ziren, bai, bereiekin ere nahi nuela bat bizkaia patekatu, eta ja, eske ja bizke bat, neon ere, ja, ba, negon, jolin, eske, eta egit, asko, eta zorionak, eta hau, baina beste asko gere ongo dira, baina gizon, pelma da, ez aldua katu behar, oile, betea batzea mio, eta ez aldua aldein behar, honek, oze, ez, pixke bat, impresioa ematen ditere, ja.
2: Bueno, impresioa zuri ematen dizu, baina, bueno, inork ez dizu esan, ere, ez, dena da eskerrona, eta, bueno, ba, listo, ba, behira, ja joan dira batzuk, baina, ba, nekagarria ere izango, da, esan edut, gauza, bera, nik askotan pentsatu dut, ez, gai baten inguruan, ez, adierazpen asko egin behar direnean, eta jo, nekagarria ere izaten da, ez, esan edut, komunikabidekin, ez, aritu zarete biok ere bai, ez, Jon eta zu, eta behin da berriz, eta oroitzapenak, eta errepikatzea, eta, bueno, hori pixkat, eramangarria da, bueno, bueno, bizpairua aldiz egiten duzunean, ja, hortik aurrera, ja, pues, nekagarria izan daiteke, baina, bueno, nik ustut, omenaldiak, merezi direlako egiten direla eta bueno, kitxo, ya está. Pues orain larraun gorriak ere egin dizu eta, ez? Bueno,
1: bi neska aztek aurresku bat dantzatu ziaten eta bueno, beste batek esaten zian, ni aurresko atziot egin hori ezin da dantzen eta bla bai. Impresionaturik eta lana honien esaten zuten. Ni nei sortakoa ere, batere eta bueno, oso politia izan duzan ere, egitea modu horretan, edo alkatea, Mikel Huarte, oroigarri bat, oroigarri horretan jarri zuten bersoa, horrela bat kantatu zian aba omenaldia lehen eintzi Atenean, zerak, Juliok.
2: Juliok, bai.
1: Zuelar bat, bai. Eta horrela bat, polita. Eta gero, pues bueno, gero bersolariak, Uxue Alberdi zan etortzerik, edo ez zeon aurkeztuta, baina Joan Estorri zan, Joan Esilarregi. Eta biak gaitu ziren, jotake, eta bueno, dimixeko bersoak, pues danak, Martinerekiko, eta gero Arkaizko Etxeak gaia ere jarri ziren, horrela ba, bueno, pues, zu izango zera, kasu honetan ba, Julio Soto Martin, eta, bueno, hau izango da, pixke bat, horrela ba, entzulea, eta, bueno, pues, pixka joku behintzazu irriti bat egingo lehikena ba, eta, bueno, bersolaria dira fenomeno batzuek, ez gotzak, ederrak eta politak izan duzien, eta, bueno, enuke aztu nahi ere, joan den astean komentatu izango zinuen, astea tristea izan duzan hemen, mutilia, eta maskin urtearekin joan zalako, oso iztipo baten ondoren, eta klaro, zan mutila, bere familiarekin, bueno, gizona, eta horrela bat beti, pues, hortxe, larrango egunean, da betiko giro, horrela bat ugari, da bertzale munduko izaten ziren guztietan parte hartzen zuna, oso aktivista, eta urdun, pues, horrela bat Juliok berso batean bota zuen, bueno, maten larrango una dala, Martinen eguna dala, baina aztu gabe, haze, pues, horrela bat inondik inora sakularez, Alfonso, eta, bueno, pues, atzaldeko bestela eleike, luze, txalorik, luze, eta oberena eta maitatuena, eta sentituena, berarentzako, horrela bat izan duzen, da gero, beti kantu bat egiten du, Uitziarra, alkateare izan duzan hemen, horik emaixua erreitzan egon duzan, Jose Antonio Spiro izango da, bai, noski, bai, Xabirrenen aita, berremontistarena, eta bai, beti gitarra hartzen du, eta kantu bat gustatzen zaio larrangunean horla bat botatzea. Eta larran, bueno, limixi kantatzen da beti larrango, hori, abestia, amazazpi herriena, nola izaten degun, hasi maduztik eta lekon berri namaitzeko, eta gero kantatu zuen, bo sori, esan zuen, ze sentimentu ikeragarria zegoen, herrian da horrela ba, eta hori Mikel Urdangarinen kantua, denbora edo nola da, nola,
2: bai. Zongeratzen den denbora.
1: Bai, hori joan dako mendizaren batekin kantatua da, eh, neski?
2: Hori, bai, Jon Maiak, kantatutakoa, ahi. Jolín, orain
1: Inurrategirena, hola?
2: Bai, hori da.
1: Eta, claro, izaten ja kantuak kasi-kasi baliotzen dutena kasi berdin. Tengatik gana un deportistik eragarria zan, 1-2 kilometro korrikan da egiten zinuen fenomeno egiteko bat, eta bai, kasi-kasi, eta horarki kantatu zuen gainera, oso dotore sentimentu ikeragarriarekin, eta, bueno, unkitasun ondiko momentua, eta dotorea benetan, izan duzala ba hori ere, bai. Edo lexo, gorritin, gero gure, eta gitzerba bereziare sentitzen nuen, gure ama, amaren herria, eta gure ama oso gorritiara zan. Guri txikitetan ematen zigun ikeragarriara, eta gori, beti izaten zigun, astize politiago, baina utzi betza jo gorritiri, gorriti espeziala duk. Da, bero, bale. Nola izaten da jaiotako herria, donontzako ez? Eske bat ola, guzgarria, unai? Nada, eta zuzua leitzeti, leitze baina munduan baldao ez polilla hori. Bai, polilla badie, baina atsegin, bueno, zuretzako zerbat berezia du, zure herriak, ez beti, dudarik gabe, eta horrela ba, bueno, sentitzen izan pixke bat nire amaren herrian, eta bueno, ze poza egin zango zuen, berak ere, borsen idean, borsen ala baiek eguzte banu ospatzen nahi ginen. Aiarki, eta gainera bida gadikana, gadik, kadizkoaren gine baduzu, gertu emana, nola degu, Juan García, nola da?
3: Juan Belez,
1: bai, bai. Pues nada, iru gaditan aginu zen hemen, gore hauek ere joaten dira ara, inauterietara, eta horrela ba, famili batekin hartu emana izaten delako, zaztitzen etxea osiztu delako, da horrela, eta horrein iru gaditan hauek hemen ziren astea pasatzen, eta gurekin egon aizutela bat, larrango una tope bizitu aizutela bat, eskeat egusi emengo itxura, kulturak eta dantzak eta horrela bat, antxe zauden iruak, bazkaldu eta antxe duzien, etxaldeko zortziak aldera nio, berak ere, bai, egia sanda bat, meritoa ere, bon, pues gustora, haiek ere amango dute zerbait emengoa berezia egun hori, zergatik egan, dantza, bersua, trikitisa, ez, gurea, oso gurea izaten dira, egun hauek. Eta komentatu ginen, nahi da, eski, baina politak dira, hola, bai basauruan imotzen, egin zuten joan den astean, lengoan araiz betelun, eta konpuesto edo deitzen diogun udalauek duten ohitura herriak konzentratzeko, herriak biltzeko, egun batean. Ja. Polita da, aldarriotatik. Bueno, nik hori esan beharreko ja gehiena esan ditut, eta bueno, horrela. Eta atzo, pues hori, oita marlaun, pues lenguzuak, abizene batekoa biltzen gera orain kainan, eta irainan biltzen gera beste abizenekoak. Eta, bueno, pues horrela bat dena batera etorri izuna. Oingoan, egia esan, bai. Horrela gertatu zen. Eta, bueno, zue zemuz, bueno, kiston asteburuen hasiera Bermeon da izango zala, unaiek aurkezu zigun ostirale noski, eta zemuz, ba, hasiera hori jonda,
3: Ongi, bai, zuek bezala txea izerdi kopetetik bera, eta bero kontuk, egie da itxasua hortxe daukeu, parez pare behian, eso gertu esan izuen, bueno, hau erakutsi nien, eta hemen barnealden iritsitzen temperaturek iritsitzen gradutara anetzen iritsia inbeste, eta hori nabaritzen da, beraz alde hortzatik ongi. Eta ongi, Bermeo oso herri politxe da, eta zora garri esan, bai, hortxe izanen gaila bete, eta
1: ja. Ongi. Portua eta lekua bederrak eta arrantzaleenak eta horrelako sentsazio hori dutenak, ez? Antxua eta berdela eta horrelako zati diren horretan. Bueno, da nahi da sakana maitagarri horretan zegetatu da ikusire DTT edo
2: bai.
1: beroak jota. Hemen zetzinan, aurkezlea zinan ere
2: bai zu? Bai. Bai, larun batean izan zen ziordin lasterketa bat atxaldeko lauetan. Bostetan aurrak eta seietan helduak. Lauetan zen laburra, kronoeskalada bat. Ikaragarrizko beroa. Hor, oso gaizki pasanuen. Pasanuen nik, izketan eta itzalean, nengoela, pentsa, bueno, korrikalariak ere batzuk justu, eta...
1: Ura, mangerakin ura edo garri beharko zinuen.
2: Ba, ura botatzen zieten, bai, eta botilekin pasatzen zirenean, eta, bueno, baina, buf, bai, netzako, bai, nahiko pixua izan zen, gogorra izan zen, baina, bueno, listo, badakizu bukatuta eta bere alaxe bazoa zela, eta alaxe inuen etxera iritsi dutxa ia hotza, eta temperatura hartuta etxean goxo. Eta bai, larun batean, pos, berdin, gauza bera, betete hori zegoen, egia da, hori behatzietan abiatzen da, bueno, bederatzietan oraindik ere bazen temperatura goxoa bazen, kopuruz ere, orain naiz, oroitzen, baina 300 piko ezagite txirrindulari abiatu ziren, batzuk motza, 43 kilometro motza, eta besteak 10 kilometro gehiago zituen, beste aldapa gogor batekin ere bai bukaeran, eta egia da, bueno, iristerakoan batzuei elkarrizketa motxak, oso motxak, nondik dato zen, eta zer moduz, ibilaldia, eta bukaerakoek, luzekoek hori aipatzen zuten, ez? Ja, eguerdiko 12:30, ordu batetarako ja beroa, ez? Eta orduan, bueno, batzu justu, eta bueno, beste batzu gustoko, lokatza egoten denean ere kexu izaten direlako, eta hemen oso lehor zegoen, eta bizikleten dako primerakoa, baina, karo, graduak igotzen zihoatzen, ez? Orduak pasa ala. Eta hoxe, ongi, gero izan dugu hemen ere txarriaren atzen erromeria, Sankiriko, hori egiten dute hemengo herriko ermitan, eta klaro, ba pentsa, ermitan egiten da arratsaldeko 7etatik aurrera ze giro eta zenbat luzatu zen. Izaten dira lagunartekoak, izaten dira familiakoak, mailan luze, ardoa banatzen du udalak, dantzatzen dute ere kintoek, eta oso espezial, karo, eske olako gauak izaten direnean, pos olako erromerietarako izaten dira primerakoak, ez? Bueno, gero aurkezpenak, musika, Ane Martijak ere aurkeztu zuen berea, irlandar musika ere bai izan da, sari banaketak izan ditugu, txirrindularitza froga ere izan zen Iturmendin, eta bueno, pues holako kontu batzuk joan zaizkigu.
1: Irlandesa leitzara ere bai, bietara, noski, ez, nahi?
2: Bai, eske hori da.
3: Bai, egida azte buruzo derra izan dugu, ez aztu lametan zagardoen egin nula.
2: Bai,
3: eta horren aitzakin, karo, bero horrekin, ba, ikeragarrizko jendetza bildu zen, gauosoko parrandare izan du zen, ia 800-700 gora botile ustu ziela santzitean antolatzaileek, eta bai jendetza bildu zen, eta kanpo herritik etorrita jende asko gaina ingurutako herritatik, eta gero atzo aburuna antzerki egin goizen, kale antzerki, eta gero atxalden hor sakanan etxuzen irlandar hori, hemen herriko antorren atarin kontzertu emantzun, bai, oso giro ederren, eta bai, oso berezit, oso politia bai, gustora bildutakoak.
1: Bueno, eta batek esaten zidan, esan zuen, tenemos fiestas en la rocha. Zesan nahi ote du horre. Jo negi jakin gudu igual, zesan nahi du horre. En la rocha.
5: Just la rocha zarrean, gaur egun la errotxapea auzoan. Euskal Herriko hiriburuko auzorik haundieneko jaia genituen asteburu honetan. Eta bai, ala da. Ostiraletik igandera arte, atzo ere bai, izan genituela hainbat kontu, eta oso giro bikainean eguraldiak ere bai bat egin zuen gurekin, jendetza, bai ostiralean, bai larun batean, goen dikan, ahotsa, bueno, nik ja berreskuratu dut, baina oso ongi pasagenularen seinale da, eta bai, ala da, nian izan nindu zuen, errotxapeati bili bat zineten, ba, anikusi nindu zuen, seguru. Eta hori, zer baino lehen, orain ja amabiako gutxi direla, soinua argitu beharra dugu, nahi? Hainbeste, barkatu.
2: Bai, itxoin pixka bat, itxoin pixka bat. Itxoin.

0: ber, claro, aurretik ez orionduta zaude, baina claro, atzo izan zen.
1: Atzo,
0: La Rotxako festak, baina batek ere urteak egin ditu, eh?
2: Bai.
0: Zen bat erori dira?
2: 28.
0: 28 urte, bai, esan zigun, egia da. Ba, komeni da errepikatzea, urte politiak dira, bai, atzo 28. Bai ez, bai ez. Ze adin polita, ez da unai, Martin, ez da unai.
3: Bai, oso. 28 oso ona. Ba, gizu de xente, dena ez da gizu, eta sasore galantan zaude.
0: Labur.
3: Primeran.
2: Esaldi bakar batean, eh? Osongi, bai. Labur bilduta.
0: Osongi. Bueno, ongi pasatzen nuen, ajea, suposatzen dut, aje pixkat.
2: Aje pixkat, baina bazkaria familiakin, atxaldean lagunekin. Bikain, igandea izanik ere bai.
0: Osongi.
2: Gaur lanea portzeko animo guztiekin, eta...
3: Por cierto, Jon, niko bai zentimetro atzea egin behar izaten un mikrofon hortan da, nola, orain nola zaude bat zuen gertu.
1: Zue ona, hainbeste, holako lata eman digu Martin, atzatu mesedez, gehiagin entzuten
3: da. Bai zentimetro, gutxienez, da, hau berriz, da, egon ondoan da, ala.
2: Da, bueno...
0: Trampa ingo zizun,
2: Botoiek.
3: Botoia, eta... Behatza zure magia dute.
2: Bueno, magia ez. Volumena kontrolatzen saiatzen aizelako pixat, eta gero, ba, zure potentziai ematen zenion, txari, eta ni saiatzen ez pixat, maila berean, kitzen beti volumena, eta...
3: Bueno, pues festak, hola, zure zanduzuna, ja, iruaren, laugarren, auzoko festak ere horrela badira, ja, iruni aldean, eta, bueno, ni usteet, gauzari politiana gainera, komentario ona, maiera ona, gauza txar batez, apenaz, eta hoi dala, ondo astea ere, igual, dala, pues hori, udagun bat izango ote degun bezala, eusin klasetarako.
0: Sarri gurenen zerbait gertatu da, ez? Bueno, abai, ikusi dundik zerbait. Xan, ze festak ere izan dira, ez? Atxilo
2: bai, batea ziren, sarri gurenen eta arrotxapean, bai, sarri gurenen uste dute ostegunean asistituztela ofizialki, txupinazoa, botazutela, gurean errotxapean ostegunean bai kontzertu pare bat iru zirela, baina nolabait txupinazoa eta maiordomoen da antzatu diena, ostiala txaldan egiten dela, eta bai, ustuz sarri gurenen, bai, zer gurein buruz ezakite.
3: Nuen haitu bida.
2: Bai, atxilotun bat, eta ez, gaualdean ustut izan zela horrela iztiluren bat, eta bai,
1: lau atxilotu jartzen da, bai, sarri gurenen pestetan olako iskanbile baten ondorioz, bai, egia da, prentsak jartzen da, bai.
3: Bueno, horrei buruz, gero itzingo deu, baina iskan bilen zupiria honen itzak ere, ez, aipatu beharrekoak dira, ez dakit, nola sartu zan kontseilaria enun berenjen artiske bade ditut izan, horrela banora errotu zan, bai. Bueno, gero, baina orain dago musiketa, hola, gauzak, entzun beharrekoa, nola daukagun hori, astelneak utzi zinuen, eh?
0: Bai, utzi genuen astelneako leitzako...
1: Bai, oi, da, bai, bai, jarriko dizuen eba duzu, aurrena. Eta ahora argituko duz, ze soinu den hau? Kaixo.
0: Bai, gaur argituko dugu.
3: Buzu balen bagizuko isilek ditugea, zu da gizuta. Claro.
1: Oik, asmatu zuen, Martin.
0: Bai, bai. Bai, lehenengo Jonek, eta gero nik, eta... Bai.
1: On, kostazitzien, esan behar da hori da, bai, eh? Kostazitzien, Martin, eh? Dena zen, bera? Ja, pista osonak botan itun. Gero esaten duen, pista txarrak botatzen jotela, bineo.
0: Osonak, oso pista onak. Bai, aipatu behar dugu, nahi pistak ematen zoragarria da.
1: Mundiala, bai,
0: bai. Oso ongi. Pistak, utziko izkiogu, hemendik aurrera soinu guztiak berak manditzan. Hain pista honak emate ditu, erraxe jartzen digula guztia. Oso.
3: Bai, aspaldiontan bulegotik atera gabe, aida ematen zu, denak.
0: Hombre, pentsa. Atera barko gara bulegotik, ze bestela entzuleak ere, ez? Hain erraxe jartzen dituzun gauzak. Ez?
3: Badakit, egun batean ekarriko duzula ba, magoari eskatuko diozula ba, kartarena. Hori Martinei bakarrik ere bizke bat referentziz. Eta, bueno, abergo hartzen geran zehunetan, ze astetan ekartzen duzun, senyori.
1: Bueno, claro, bino, baina oso berria izan du da liburuna eta kartana zaten zinuena, hori gara bera dut, buskat,
3: udazkenen nola, bai.
1: Vale.
0: Ordenagailuaren teklatua, boligrafoaren punta ateratzeko klasik hori. josteko makina eta idazteko makina, aipatu dituzte. Venga, gaur da azkeneko una, eh?
2: Otxe inez, telefono zenbakiak batako ditugu.
1: 9848, 610, 91 lau karrape.
0: 9848, 567, 07 lau, edo 661, 52, 32, 45, bueno, guaxapera.
2: Eta Aralar Irratian, 9848, 605, 03, eta 676, 9800, 9002, mezuak jasotzeko.
1: Hortxe, ba, okay. deitu, gaur saio bukaeran, ez, zer den soinu ez datuko, aipatuko, eta bihartik gaur beste soinu bate izanen da.
3: Osongi, osongi. Bira, nil, pentsatzen egon atzo, edo, ja, ekainaren erdian hola gauden, eta lehen horrela abostuan baporra ganartzen giuzen, da beti pentsaeran, ba, ez du, asko helitzen da, hau, eta horrela bat, bida, orain, zuekin gozatela, hola bizka bat, urbiltzen, venga, espero, ja, amaika hilabete horrela bai, ja, nekeare, kartzen du, dena jarraian, hortxe, bueno, izaten dira, horre, batzuentzako luzixegoak opor bat beste, urtean zehar, beste atzuentzako baina, eta hola, baina, edarrak izaten dira, ba, ez, espenun bezala, ba, etxe, urbiltzen danean, eta bida, hori nahi, joan zait, eta zueri, zueri, hortxe, hortxe, etoriko zaizkizula, ba, data horiek eta egia zan. Bueno, lehen esaten izuen pestari buruz nola mintzatu zan hori, ez? Bingien zubiri, esan ez, pues, txosnak dana jarri behar dituzela, ba, pakea behar deula, eta urdune, pues, hori, jaleuk ez dala izango, eta erzainak urdune ez dutela parte hartuko, eta aspaldiko movida honetan, erzainak hartu behar duten ez duten, nol hartu behar duten, eta horrela, ba, ne harri guziran. Eskeat gizon, hoi, eseka koketa ere, pues, hori, eskubide berbera dute, zer gatik ez, dena bezala. Horrela, ba, jartzeko, eta, bueno, horrek, harmonikareko dut, pakekareko dut, hau, eta gueta. Nik bakarrik konseilari batek, horrela ba, takit, bere azalpen batzu badauzka, nahiko komedi izateu argitzen, zainaren jokarbideak nolako izateien, nolako diren, nolako behar duten izan, da horrela, eta, takit, ez izuen pixke bat, ez da izin presio mantzi zuen itzak horrela babatean entzuterako.
1: Ba, hain ikuste, aurrekoan ez da aipatu ginen, igual bai, ez? Nei bai. Esetan duen ez, Martin, nei atentzio mantzien, dudik gabe, zanik, espero, kasu honetan, zupiria kontseilarik ez da, nola batxeko daon gai honetan sartzea bera, ez? Eta esaten astea, ez? Ba, bai, txosnetan parte betorik ez da behar, eta hartu beharko luke, eta ez da gitzer, badak zer berdintzait izan, kasuntan EGKS izan, edo beste bat izan, bino, kontseilari batek, hori, baneri atentzioa, bai, atentzioa mantzien. Gero ez dakit, beste lag deklarazioen bat egin duen edo ez, ja hori ez dakit, bino... Edo zergatik inditun, gero nintzen pentsatzen, zein den zergati, ez, helburukin.
3: Eta olakotan, pentsatzen da, bere iritziz, kienes son los manos de la película, esaten dena, ez? Zein, zertan mintzatzen da, zertan posizionatzen da, bera, eta nahi, harri dura hitzak eman ziaten, gero dia, arrozo iuzkoa izango da, berak esaten du nahi, bera, da, ojala, harmonia nabadot, eta dena konten da, pesta edar batzuek, eskatzen nahi da mundu guzia, baina mundu guzia, osea, beak ere asko iri eskatzen ez, ze pesta behar ditugula ba, eta gauzariko berena ez baloratzeko ertzainanen aktibitatea dela, ez izatea motiborik ertzainak, baina bueno, hori izaterakoan ere ertzainan zetarako joan ziren hortarako aeroportua, flotillara.
1: Claro, horretzen motiborik.
3: Hoi ba, eske hortara bideratzen dute hori, eta hola. Arri dula pixka bai, zubri ere nahi da, baina ez dizut ematen ja, Aitor Esteban da zupiri bat jende hauek dauden dinamikan.
0: Ba, batez ere hori, bai, aipatu, bai, ekarri genitu, aipatu genuen, bai, harritzen gintuela, beti ere, eta guk gero aipatu genuen, bueno, Jonek ere azaldu zigun pixka bat, ba, bueno, nondik dijoazen gauzak ere bai, nik ere eskartzen nuen azalpen bat ematea, zer gertatzen ari den, ez, espazio hoietan, yeah. Zergatik batzuk bai, beste batzuk ez, norkatzen dituen erabakiak, zer gertatzen den, betetzen diren, eskakizunak betetzen diren. Lenguan, entzun nuen beste neska bat ere bai, Arnaldo Otegiren hitzak ere kritikatzen zuen ere bai, bueno, ba, ez zeudela egia osoa esaten ari, eta orduan, karo, pues, saltza horretan, hau, sartzea, Niri yeah. ere, bai, egia da, deskolokatu gintuela, pixka bat, ez, adierazpen horiek egitea. Egia da, bueno, horrelako saltxak eta horrelako polemikak eta daudenean ere, politikoki itzoiek, igual, bueno, baliagarriak izan daitezke, ez? Orduan, nik ere iruditzen zaite politikoki eta estrategia moduan agertu direla. Baina, yeah. bueno.
3: Ba, patean ez diela botatzen, pixka destruiatu jote hiela. Horrelago gauzoiek. Bueno, kontua da, bai.
2: Ez zenira, botatzen zenuen adibide hori, Karla Pizano izan diteke, Euskadi Irratean joan den astean bukaeran, ez, botatzituenak hori nola Arnaldotegi esaten zuen edo ulertzen zuen agian beraiek ote ziren etxaila edo.
0: Ez. Bai, bai.
1: Entzule bat aukeu, kaixo nortza ju?
4: Eguardion unai.
1: Baita, zuire, Martxe, Mertxe, Saizar.
4: Bai.
1: Zer moduza, Mertxe?
4: Eta bera, Saizar, ez berria, azkiroz matxinea, garaiko txea, ustoa.
1: Benga, hortxe.
2: Hala.
0: Pelikula bezala.
4: Ongi etorri Martinei.
3: Bai.
4: Faltan botatze, ubere, hortxa.
3: Bai. Oso, Mertxe, izan, ja. Mertxe, toreko naiz. Iate, belagoan, utzigo, ez de zuleak nahi baute, hemen txek, pozik, Martin.
4: Oso ondo. Ba, disparate bat esango, baina este soinue izan diteke lehengo telefonoa behatzakin markatzen zen telefono hue, eta herritan kabina bat zeuden, eta ez da gizte, esan zitun unaiek.
1: Mm-hmm. Mertxe, diozo telefonoa norabatxe markatzen, zera behatzakin markatzen, eta soinu hori dela.
4: Lehengo telefonoa behatza sartuta markatzen zen hue.
1: Mm-hmm. Osongi Mertxe, gaur jakin egu.
4: Vale, zaile jartetxezu, eh?
1: Igual, eh? Taneri errexak iduitzen, baina, non batxe, ez?
4: Non batxe, ez? Non ibiltzen zen olako soinu gartzeko.
1: Ba, Mertxe, bedea, Helen esan duena, az Martinek esan duena, azkeneko bi hiruek hemen inditxotik irratin bertan.
4: Bai,
1: Bai? Vale. Hemen dauzketen tresnak.
4: Bordun, ez ez asmatu zetizu girratin, ez ez eukiko lehengo telefonoitakoa.
1: Ah, bueno, hori azmerketa hona da.
2: Disparate bat esan du, ez? Berak esaten zen.
1: Beño, Mertxe gauza desan beha izot.
4: Zer.
1: Beño, entzabiltze urruti alare, eh?
3: Yes.
1: Ez.
4: Baino, bertan ez.
1: Bueno, urrutira, bedea, zabiltze urruti eta urrutira joan zaera beren.
0: Eta etorri zaitoren burura, nola garai batean ere, hotxe egiten zitzaion hori, urrutizkina. Gogan duzuek?
1: Urrutizkina.
0: Jonek igual ez, baina zuek urrutizkina itza, eta hori telefonoa zen.
1: Bai, urrutizkina.
0: Urrutizkina, urruti itza egiteko.
1: Nintzen erabiltzen, eh?
0: Bizkaian, eta igual hori hor gelditzu zen, bai, bueno. A ber, noiz baita erabiltzen, zer?
4: Hemen zeuken zentralita Manuelak.
1: Bai.
4: Eta ailatzen zanen zea bat, mezu bat edo konferentzie. Mm. Goizik, gotzekin zuen, Pako! Konferentzia!
1: Ze ona, eze garaiak, eh?
4: Han biok oi hortzun plazan ondoan zuen.
1: Bai.
4: Eta handiko joe jentzun ateata.
1: Handiko joe in, eta gero, karo, konferentzia azen. Horren... jabea edot, bializin hori joan behartzun beregena.
4: Ja,
1: osongi. Mertxe, eskarrik asko!
4: Vale, bueno.
1: Aio.
0: Gero arten.
3: Baya,
1: Mertxe, ez da bil urruti, egieda urrutira joan dela, eta gero zango zergatik.
3: Bai, baino gustatu zait, Mertxerena, gainera ekarri dizkigut, bisea doroitzapena, garaibatekoak, ni izatzen nuen horrelako telefonoiek. Zentralita, esan duna bera, herrian batek eukitzen zuen, herrian, gure herrian Ageda, Aresoko alaba, ezkondu behaztitza, Ageda Raiagok, eukitzen zuen, eta, emakume haiek ere, madre mi, arrek lehiotik igual balikutxoko zion, bagarron batekin, gertu egon zalakos, baina gure, bueno, gure herrian amaikatxe ziren danak ere, jon, zubara gizu. Baina, noiz nahi goizeko hiruak gabeko amabiek auta hue deitzen zuten, da emakume hue etxetara guaten zan. Alako, bankaskaskas, da joal amikak, hombre, ordu horietatik aurrea ba, deiak gehienetan txarrak, ere. Baina, joaten zan, da, alako deitu du bat auta hue. Sakrifikatua izaten ziren, beraientzako servizio hori, Nik zakit herriak gero konpentsazio bat pentsatzen dut urte hasieran izango zula, horrela ba jarria beraientzako, bai, telefonazo bat.
0: Kaixo.
4: Egunon.
0: Zentralitara hotxe egiten ari gara edo ez? Reyes.
4: Begira, mugikorretik.
0: Mugikorretik.
4: Está fisikotik ere. Mugikorretik. Egunon.
0: Egunon.
4: Lehen audio bat bilaldu dut, baino ikusten dut otela iristen uste dut.
0: Ez, arazoak ditut, bai, vale. Telefonoarekin.
4: Bueno, pues,
0: bai.
4: Esaten nuen.
0: Ez dago lekurik, ustutzen ari naiz.
4: Vale, enida. Ba, gero ez esan audio itzendu eta ja. Vale, gero ikusi dut tregua pixka bat izan duzuela, edo eman dikuzuela, eta esan dut, bueno, pues orain, deikiko dut. Zer, zidan, audion esaten nuen, bueno, gaur itzontzi etorri zarete, eta ez ditzen ausartzen moztera, ba.
0: Lasai.
4: Baina hori, esan duzunez, atzo ionen uzkeletetzea, eta hola, pues, bai. Ondo nahi nuen ere, bai, ion, bai. Eta hori, pues, egutegian apuntatuko dugu ere. Eta gero, unai, gero nik ere esango izu, ni hotxarekin, buah, ja utzi dute, zenik, entzuteko, begira, baina eske, entzuteko irratian gaina oso zaila, ez ditzuek, ongi entzuten, baina niri egiten zait oso zaila, hotxa asko, eta ben, orduan, pues, esaten den bezala, paso olimpikamente. Gaurkoan bintzete, gaurkoan bintzete.
0: Bueno.
4: Gero urrengo batean, agian, baina eske niretzat oso zaila da, baina hori esan dut, bueno, gaurran nuela, eta hori, esan dut, bueno, deituko dut, eta jozta, baina, klau, laudokor, eta buz, itzunziak, esan dut, beto, txizlamatzen.
0: Bueno, iru asko ginen, eta ja lau, eh? Iazdein ia asoartzen den sartzen, eh?
4: Bueno.
3: Horrela, ba, bueno, reyes, bueno. Pasa palabra ikien duten bezala, zu pasa musika. Pasa zinua.
4: Bai. Venga.
0: Venga, ba, eskerrik asko. Gero arte, aio, aio. Bueno, bai, hemen nabil, telefonoari...
3: Baina, mira, hoi...
0: Kakak entzen.
3: Merche que son...

0: Sí,
1: Bai,
0: bat.
1: bakarron batiek ez dakit.
0: Txen, txen, bai, bai, bai, bai. Ez, ez.
1: Bai.
0: A ber, jarriko dute hemen igota dagoen bat, eh? Segundu bat, ia posible den. Ai? Pues nada, da nostalgikos del sonido eta jarri dut, izaten dira ez dituzten, ez dituzten.
1: Hori gila, gila humoristak egin zuen
2: gogandatu.
0: Gilak egin zuen pitiklin, ez, o ez? Ez, ah, no zen pitiklin, pitiklin. Horizu du, un, dos, tres, ez? Egia da, egia da.
2: Bai, bueno, pitiklin, pitiklin, ezin, Jon, badugu entzulen bat?
3: Bai, badugu entzule bat, bai, esan.
4: Ba, telefono horren eusa entzun nahi badutzen, ni badutela txean.
1: Hau, ira. Da, gertu aldaukazun, bai, Jonzu?
4: Ez, daiko txean dau,
1: Martin. Ah, bueno.
4: Daiko txean dau, eta gaina, jarritako lekun,
1: dai.
4: Urte atitxu Jesus, eta zanun ba, hau estiapak endo behar. Hau, esto atuzan lexio.
1: Mira.
4: Decorativo.
1: Mira, mira, mira. Ah, pues nada, garabatu ingo dio burdu nebun batean, zu? Hundo angertu, badola.
4: Ba, behiko txan, eo txinetortzen zatela, etorri lasai, bai, vale. Beran dau.
1: Vale. Oso ongi.
4: Behiko txan dago, ole?
1: Vale, vale.
4: Vale, aio.
2: Pentsa, jakin, ez, jakin izan magin jola, zuetako bat bere txaiuan grabatu eta izan zilek.
1: Bai, bai, bai. Bai, egia.
2: Ja, ja, san da.
1: Beltzak eta zuria, beltzak asko ziren, noio zuriak ere bai, eta horrela ba. Baina, bueno, mesten bat bilatuko digula esan diuen nahi da.
2: Gara bat ziren bex kolorekoak ere bai, ez da? Hola...
1: Bai, bai, bex kolorekoak ere, horrela ba. Ziren, gero pelikula guztek jo nigoan, noizimikan klasiko, zine klasiko ikusten ditut, astelenetan, pelikula antiguoiek, ikera ere guztan zazkin nahi. Zate, tia, anaiek berritzaten ditu, oi, guztan egon inbiaipa, eh? Oan dela berroita mar urte, irroi urteko pelikula. Baina pelikula izango joan bauzun ere, baina ue txarra da bat. Oingo galdia bagari gona edo. Jau, ni hola. Beti pelikien, etzen gaitu bia nahi eskai. Asunto horretan, edade bereko agatxo gaitu, eh? Zi, bat utxio harrek, baina oso modernua, oingoak. Bueno, niko oingoak eguztu. Dikot, zinea, joan da, eta gustora, baina zine klasio, Casa Blanca. Jorola, Ingrid Bergman da, Jampari Bogar. Nik ezin utzi gube eguzik, gabe. Buah, etzako dira, bueno. Keragarik, baita, aitan ateatzen dia horako telefonoak asko. Bai, bai, bai. Bueno, pues hola xe, ba. Gainakoan zer, bueno, aita santua, garo esaten zuten, aita santua, Galibio Piskaba Sánchez iri garri ziola, baina, vuelta a la realidad, a la cruda realidad. Gaur Begoña, etzi Zapatero, eta ostiralean ez dakit zer izango dan. Horrela ba, heldu dela ba. Batek esan du, estela nahi ordeko etoriko ustaila, eta ja festa giroak, abostu bai ja hilabete guztia oporrak, eta ja kokatuko era laba irailan, eta hor arnaz bat hartuko du alaba berriz ere, horrela jokatzen da laba Sánchez, denbora izango, otetan berenentzako alibio bizka dekariko duen gauza, eta denbora behar du laba, denbora behar du laba Sánchezek. Bizka tortik, nahi, zubere, ikusten duzu, edo gogorrak asteak, ez berenentzako... hainbeste gauza sozialista munduan horrela bat gertatzea zegonik ere inok ez ginuen, espero. Ez?
2: Nei, ematxeit, ez dakit nola esan, horratzen zer dauan ez jakitxeak ematzen dit, beldurretak ezka, beldurre diot edo zen gauze itxeko delako gizaki, eta hori bistekoa da, ez da? Eta nik ez dakit zerrat irregulartasunik aterako den, gauza da irregulartasun bat, beste da ustelkerik azuk, zene dut, badaude, aldea badao ez. Baina egia da eskuin muturo jarritzun makinarie, judizialki, komunikatiboki eta bat eta beste, oso erasokorra eta handia izaten nahi dela. Neri behatzak harrapa ditzazket, neri kosta ikentzait, Sánchez, Zapatero, oidenan kontra agertzen nahi din hori guzik, denak egik eta ustelkerik izatea kosta itzentzait. Izan ditekela, ez dute, ba, noski baiet, baina ez dakit, estrategia bat baden edo zten, oso deigarria da uko Partido Popular edo eskuin muturren sedetan, aferetan, ez da sartzen, ez da sartu, sartzeko motibo guzi daude, eta bar luze bat, ez da, ordun, utzi asko, ez dakit, asitzen zer dan hau zionekin abaloz eta asitzen, eta bidat noraino iritsi gan, ez da? Nik ez dakit hemen zer jarraitzen, no? Zer atera da jegin. Eta gero ez nahizena da fio, ez fio bakarrik, ez dut inungo esperantzen, ja, Espainiar estatun jurisprudentzia eta justizia nola daban ikusita,

0: Edozein dauz, espero dut.
1: Arroza daugatzu, epailea beti deitzen diote ukori, baina investigatzeko sozialistaren sede hon bat. Behin ere bestelako koloreko izaten dan hoietako bat, eta klar, hori susmagarria da. Gero beste gauz bat, ni harri garria egiten zait. Eratai dira joia hoiek baloratzen, da bueno, 1.300.000 euro balio dutela, eta bueno, eta joia golagoak dauzkazunak, zuk euge behar dituzu despatxu batean, jakina da nik eozin egunetan uko sartuko dala agindua epaileak eman da. Zuk ez daukazu etxe bat, edo nekasuan borda bat, hemen borda gederrak ere, noa nahi amango nuke niko, urzulo batean zarteko hori juzke, baina ni euge behar ditut aiek, olako orain espekulazio horretan, ze izango dien arrenak horrenak, nola emanak, kontrabandukoak, hauek eta hola, egizateko, oi zeinek, zeinek ja, zeinek ulertzen du hori.
2: Uste dut gauza bera pentsatzen dugula guztiok, eta nik ere gauza bera pentsatu nuen, esan bainuen, bueno, ba, eske gero, pixkat jartzen bagara olako trantzean, ez dakit. Zuetako nori ez dizkiote eman irratira pasta batzuk, bueno, bai begira, Ricardok ere egiten dizkite gaztan bat, zizak, esan, nork ez dizue eskertzeko zerbait eman? Normala da, ez, olakoak, bueno, ez da ohikoa, baina, bueno, noizean behin jendeak ekartzen dizkigu eta eskertu nahi izaten digu, ez? Orduan modu batez, karo, ari gara gauza xume ez. Karo, beste mundu batean, beste elite batean bizi diren hoiek ere, alakoak jasotzen dituztenik, bueno, eske ez dut, nik ez dut uste inor libratuko denik, hoietaz, denek jasoko dituzte. Beste kontu bada hori, ez? Zuk esate duzuna, Martin. Ilegalak badira, nik askotan pentsatut ere, baina nola, baina nire baratzeko horre, ez? Buah. Larre horretan zulo batekin, kutxa batean da hor sartuko dituzke. Ez da posible, bestela, bueno, nik ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen nola den posible. Ilegalak balin badira, eta holako, nik, ez dakit, donazioak izan da, eta presidente batek zergak ordaindu ez izana. Ez dut ulertzen, eta gainera hor eskura utzi. Karo, batek esan zuen, baina entzun nuen tertulia batean esaten zuen, ba, baina pentsa bulegoan zeuzkan, eta kazetariak esaten dio, ba, baina kaja fuerte batean zeuzkan. Hombre, claro, ez ditu izango bulegoko mailaren kajoian, baina kaja fuerte batean ze gordetzen da. Ba, gauza pila bat, esan dut, bai balore hoietakoak eta gutxikoak ere, bai. Holako kajak kutxak askotan daude.
1: Garbi dago uko sartzen danean, 8-10 orduan pasatzen dituteenean, asako sartzen direla. Zu baden bako zu intimidadeko telefono batzuek. Amodiozko, idatzi batzuek, amodiozko karta batzuek, eta nahiko zuretzako implikazioa, edo zurea dianak, denak hartzen dituzte horiek, jende horiek, dena. Ez dute barkatzen.
2: Eskura dagoena, eta igual izkutuan egon dena. Daitekenaren pista ere badute, baina han eskura izan da.
1: Noi ba.
2: Eske, ukoa edo dozen lapur, esan nahi dut, lapurreta bat ere ondaiteke, eta hori, ez?
1: Baina kontua da, Partido Popularri iruditzen zaio eskandalu ikeragarri batian gaudela, ez? En cambio, behin ez dute kritikatu, errege emeritoa, 100 milioi opari gisa arabengandik hartua dagona.
2: Ja.
1: Segun ez dute kritikatu. 75 milioi, ahi ba, korinari. Ahi ba, gordetxezoa. Gorde hauek. Eta bai, gordezizion, oso dotore intzion, segunen gehiago ikusiko, ala, borsako hartzak, zari, esateran ikon. Arre intzion, arre, huelo, elegante intzion arre, ez? Osa, arre 100 milioi, ahi ba, ez da gizet, trenbide hue inbertsutela bat ez da gizaut, ahi ba, 100 milioi, zuk dituzuz dago referentzik, oberenak eta zuk indarra daukazulako, arre bezala eta hauta hueta. PP-ko iztu sakula santan iztu kritikatuko agintariarek eta orain hauetanak eskandalo bat dira. 20.000 euro ez dakit lengoan zein hartu zituzketela bat, eskandalo bat egitea da. Eta 100 milioi eta hue pedestal batean daukate eta adoratu nahi dute. Bueno, betiko kontua ez, eta gerra bat, gaur inak izoto...
2: Hombre, egia da...
0: Nikor badot galdera bat, nik uste, eske, ez da gire nola funtzionatzen dune. Nik uste, a ber... Opari horik, diru askoko joia horik, bitxi horik, balin bada presidente zenen, okerrez banaiz, ezin ditue hartu, ezin ditue onartu, okeienez hartzen balin baditzue estatun patrimoniora biali behar ditzue edo utzi behar ditzue. Holakon bat badao. Nere galdera da, presidente ez denen oparitu balin badizkioa edo jaso balin baditzo?
2: Deklaratu behar zituen ere bai, ez? Esan
0: nahi deklaratu behar zituen.
2: Ogasunean, nik hori, ni orain ere jakitu, begiratze, ez dakit, ba, nola bizigaren bai, guere, da?
0: Gauz bada, ogasunen deklaratu behar zituela, baina horrez taola diote ez delitzu ustelkerik azu ez taola olakorik, ulertzen dut.
1: Eta zu nahi da, zu ze horrek nahi da adibidez, badaukazu joia da, por lo que sea, Jesucristo malorekoa, deklaratu behar daukazu.
2: Eske hori, nik enekien, baina uste dut badela, ez, kopuru bat, ez? Eta balin bada ere bai berdin da, eh? Zure birramona, ez da gizeinen historia, bueno, atzetik datozen, baina suposatzen dut balore bat, ez? Kopuru bat egongo dela. Denean bezala, ez? Badira, bada jendea, errenta itorpena egitera, derrigortuta ez dagoena, kopuru bat jartzen zaiolako, hartara iristen ez bazara, zanet, badira, ogasunean badira, kopuru batzuk gauza, zenbait gauzetarako, eta uste dut hemen hori ere badela. Eta hori ere, claro, iruzur egin nahi baduzu, bai, baina bestela,
0: bai, badao,
2: presidente batek izan beharko luke informazioa ere, bai.
0: Hori da, baina nola prez dirue edo joia bitxion prezioa ainda altue, bai deklaratu behar die, kasu hontan. Eta hor egon diteke nola bateko defraudazion tributaria relevante izeneko zera bat,
2: bai.
0: Lehenik eta ben. Yeah. Gero beste bat ba omen da, karo, ustez bitxiorik kanpo herritik ekarrik die, edo eramanak die. Ez,
2: Arabiatik dira ba, zenbaitzuk. Herritik, ez? Arabiatik, ez?
0: Eta Tailandia, Japona, uste eta aipatzen diela herrialde gehiago, baina edozien modutan. Karo, bada beste kontu bat, epailek ere sartu nahi ote duen, sartu ote duen, kontrabando delitu ere bai. Importazion klandestina delako beste zera bat ere bai, ez da? Alegi delitu fiskala ote den. Karo, baina idie, ez dakit, ni galtzen naiz.
2: Ateratzen...
0: Asuntotan guzin, hasi zenetik Abalos, zer dan, eta gaur daño, nik ez dakit dinu jakinen dugun edo, ez? Baina eske, hainbat, idutzen zaiz hain dena, derrepente gionizatu bat zeon bezala, benga, guain uko hemen sartzen da, guain hau, pim pam, besoe txekitu behar da nola batxe. Eske, orduan, dena, ez dakit non dadon, irregulartasun, ustelkeri, o dena delako, fraudene badozo, alde horik zer dien, ez da? Judizialki esan nahi dute.
1: Zuion, arreatu zera, balema aukazu zer bat, gordetzen, edo lasai zaude, edo...
3: Bai, bueno, hemen kasu honetan, berdina gertatzen da, edo hori esan nahi nuen, bueno, eriotzak eta goten direnean, ez, eta aterako zait, zau, inordekoek jasatu dutenean erentzia hitza. Erentziekin berdin gertatzen da, ez? Zukero deklaratu egiten behartezunean, erentzia handia bada, ba, hori ere berdin gertatzen da. Bitxeak badira, edo etxe bizitza bat baldin bada, edo soro bat baldin bada, dena delakoa, zuk egiten deklaratu behar dituzu. Ezken finean, oparia bezala jaso daiteke, baina opariak ere bai, nahiz eta berdin zait, 500 € izan edo, diru ba, kopuru batetik gora ja dena hori deklaratu beharra dago eta bueno, yeah. Ba, hemen alderatu baiteke horrela erentzien kasoekin ba, baton bat gertatuko zitzaion, ez? Alakorik ba, justu aitona monak edo gurasoak hil eta gero zer, ez? Ba, etxe hoiekin edo bitxiak gero gertatu izan da, hoiekin, bitxiak eske, eta zinek nahi ditu bitxi hoiek, bain, gorde behar ditu nik ba, sentimentalki hori, ez? Zea suposatzen duelako. Baina, gero, hori, eski, ogasunean deklaratu behar baditu, pues eski, agen nahi hau dut, erentzia hori ez jaso. Arazo bat suposatu behar dierako.
1: Ba, bai, bai. Pues aste azkenean argitu beharko ditu, moie guztia danak, paien aurrean. Eta, bueno, gaur berriz bere Andrea da bile. Bere Andrea, bueno, peinado de paionek, zenba gauza, inditula ba, bueno, ez da giz, bueno, terribleak esaten ditu, da, baina, bai, en fin. Komedia dira, zuria hola akusazio jeguzia da egin badi zute, defendatzen saiatu behar daukazu, ikeragarri, ez? Eta probarik horrela ba, igual behar bada, baina, a ber, nola ateatzen zen hortik urgarbilarekin, joan den astean zen anaia, eta Horla, dabilela ban. Gero, claro, kontua da, aipatu izan du duen eida baino egotan, Jesukriston miliona laportuta zarekeri galanta gurtelean eginda ondoren, Pepek hauteskundak irabazin zituen. Dio, ez zuen, aginte izan du, baino irabazin zituen. Orduan, esaten da eskuina ez du lakastigatzen korruzioa. Enkambio ezkerra, logika batean, ezkerrako botanteari frustrazio handia ematen diola horrela ba, eta hortan da, hola Sánchezek, gaur Iñaki Soto esaten zuen. Sánchezek hauek denboarekin, joango da uda, eta hauek kaso behia amortizaturi bezala dauzka. Okerrena da, gelditzen dana ba, bozkaen txarako gorputza, gelditzen zaiona, bozka botatzeko. Ezkerra frustrazio ikeragarria ematen du, korruzio gauza bekin, da legezkan poko gauza bekin. Eskuinak ez, eskuinak botua berdin botatzeu, irabazi jendute. Zari, laburetik haundien agindare. Eta hori eno Espainian irago gande eta ipatu izan du deula. Logika batean ezkerrak unai, ema, ez, pixkea eta ematen du zaplazako haundia hoa bezala, ez, olako batean.
0: Hombre, kontu gatera, ikustazue, Fernández Díaz barne ministroa izan duzena Partido Popularrekoak, dauzke fiskalak 15 urteko espetxe zigorra eskatzen ditu, hainbat delitu delata, eta Fitero nomenaldi egin dioa.
1: No, ba. Bizena, kutxuna bezala, daukate, han. Zer du, lotura, zer lotura izan du izan horre, Fiterorekin?
0: Ado, zerbatxe, bai. Ez dakit bere arbasoak, bera Fiterotik joan dakoak, edo Fiterokoak die, edo Fiteron ez dakit zer, bado bai.
1: Bueno, da zoge irudia, dudari gabe, bidan egin presio handi handi amantziana ba gauan, egusin honean ba teleberrin da, arza korrika, fuego, bai,
0: ostra. Ez duzu, eharra, Naparroan.
1: Bai, nola, pixua daugatela, baina nola gorri gaitun zuen, Oi, ezkarozik, otxagira, COVID-ean, ezkarozen edo erromeria hemen zegon, eta gitzein talde izan uzan, eta, bueno, irue lauek aldera, jendea iora bueltan, otxagira, eta, ai ba, behak ere harri juta, baina arza egeta, arza, dimisi basorde, ez zuten, arza korrika modu hartan, jolin, ze irudia,
2: da, nola, bai, bueno, mugitu da leku guztietan, osea, zabaldu da pila bat.
1: Pila bat, zeuro.
2: Irudia, bai, gaur ez dut irakurri, gero xeago bai irakurriko dut, nola iritsi den errepidera, ez? Errepidean agertzera nola iritsi den ere, ez? Eta bai, irakurriko dut, aber zer...
1: Batek esan zuen lasai egon, arza oso bildur ondia dio personari. Arza persona gusten badu beste animali batzu bezala salto eta brinko basauntze eta hauek egiten dute ikeragarri, hauek hankamotzagoa dituta hola, baina korrika ingo du. Horin, baino, hori esaterak guagin bakarri lasaitzen zera, lasaitzen da bat.
0: Bueno, esaten du, pixuat aditzuk esaten du, ez olako egoera baten hartza batekin gertatzen edo, oinez bali mazoa, ez dato batzen bali maza, lehenik eta behin, karo, beti esaten da, ez oso horre esadela lasaitasune, eta hori guzti, eta gero distantzie mantentzea, ez da, ez urbiltzea hartzan gana. Gertu balin badao, bai esaten due, karo, ez duzula usatzen hasi barro juke, keinu oso suabekin ez, nabaritzu ezala zu hortzaudela, ze normalen ez di pertsonen gana urbiltzen, normalen ez du joera hori, pertsona bat ikusi, keinu txiki batekin alde ingo lukea, ez da? Aipatzen do, karo, esan bezala, horre eonin behar dare bai, ez da? Eta gero, askotan jartzen da, ba, biankatan, atzeko biankatan da zutik, zaten du, horrek ez dola esan nahi erasotu inbartzatxunik. Eta dudik gabe, oan bezala, karreteran agertzen bali bada, kotxean frenatzen joan, mantxo, argik eman, eta berak mendialdea hartu dezala. Ez dakit, esaten duen ez betire, egia da, Ameriketako Estatu Batuetan, edo hainbalekutan, jana falta denen ikusi ditugula iridai etxi eta etxetaran sartu eta olakoak. Beino, teorian, hartzak ez du pertsona nahi izaten eta bere bidea egiten du eta listo, ezta? Baina, bueno, egia da, irudi oso politxe dela,
1: Bai, bi bota zituela, esan zuten, eta haien ume badala.
2: Begira.
1: Bi haietakoa Klabelina zan. Klabelina eme izango zan, hembra, ez? Izen politxe horrekin. Arrak izango zuen zakarrago aitzai. Bueno, izan. Es que, joder, esaten zuenean klabe liña.
2: Fina.
1: Fina, maten duz, eta gizai. Pues aien umea da, hu. Sasoreko. Baina, jolin, bada, zer bai, eh? Zue, ondu zeharromeri batean dago izeko labetan etxea bitzen zea, eta aiba, hu, aurretik.
2: Bai, nik ustut, hombre, hartzarena, bai, gauza, ba, harrigarria bada, baina esan eut, edo zein animalia ikusten dugula ere, bos, gauza, bera, esan eut, berdin jokatu beharko genuke kotxez joan da ere, honek, bueno, grabatu du, eta bueno, ba, ikusi dugu, karo, hartz bat ez da oso arrunta ikustea, basurde bat igual oikoagoa, edo azeria, edo, bueno, ez da gita, horra, beste animali, egia da, olako errepideetan, ez, gauez, sorpresa ikaragarriak hartzen direla, da, bai, gertaitek, ez da oikoa hartza, baina, bueno, beste animalia batzuk, bai, agerdaitezke eta tentuz gidatu behar da. Errepide horietan eta gauez, ez? Gaua ez da gurea, animalia.
0: Eta kasu hontan, ez? Esan bezala gauez, eta bakarrik balin bazoaz, impresioa egin behar do, eh?
2: Hombrezu.
0: Impresioa egin behar do, nik uste honek ate guztik itxizan zitula blokeatu bazpare, hartza ez da gai, ate bat irikitzeko, baina, bueno, bazpare.
3: Eta hori kumea zela, pentsa ama izan balitz, ama izango zela bikoitza edo irukoitza.
0: Ez da hori, edo ama kumekin eta amak ikusten badu, kumina arriskun dabala, ordun bai jarri dateke ama defentsa hortan eta erasokor, hori normala da.
1: Esan duzuen aira egia da, gaua da beraientzako, eta
2: bai.
1: Nik orain zazpietan, eta ja argitzu dago, seietan argitzen du orain. Eta ja retiatu beharko luge, baina jolin, zakurra da bio ginezin atzo, eta ikera garizko basontze, horietako, ondie, emea, Izu ondia, ondia, ondia, adarrak inda, matxo, adarrak, emea zan, baina, klaro, gain gainiakun ginean, hue normalean erretiatu behar zun, ja, errepide hartatik, horiek argitzeako erretiatzei, eta gero, ilun zehar ateratzen dira. Oso seinalatu egiten dute hori. Ni entzuna nago, beraientzako animalien artean da baizu, batzu ez epeleie izaten duten bat abestei janez eta auto eta hola, beraientzako persona dala ba etxaik handien. Persona diotela ba paniko. Eta claro, eta arrozorezkoa ere bada, eskopetagin da askotan baizu, etxaia galanta da, baina berak nik ez dakit, konsiente, nik esango nuke, konsientez direla eskopeta daukala ba biankako persona, bueno, persona batek. Dira, persona bezala dut etxai non bat, ez? Nik galen den egin apurritan nago. Bale, erki, bueno,
3: Ba, emabiak eta gehi soinua argitu beharko dugu, nahi?
2: Zerraroa, ez dugula kirole.
0: Hori samar, ontsa samar.
2: Martin, motz gelitza zaigu, egun bat motz gelitza zaigu.
1: Kirola ergiloretan ez ginauken informazioa hundik, pelota munduan soil, oso soil lehondu gera. Bueno, lehunan bezala, beste batzuentzako aukeraz, ez da punta da lapagan, eskatxa pilo bat partidu, interpuelo, oso herri arteko txapelketa ere badakizu, Unai tope gehala horre, zuek betelun aurka zefinean lardak, gu esteri baren aurka, eta ikusien behar, betelun leitza, bueno, semifinal, esatu, degunan final anticipada esaten dana hori, ere, jogatuko dutela, pelotari osona doztazut dela kos, eta hola, baina, bueno, larraundarak ere hortxe sartu dira, eta ben esperantza izango ikuste esteri barkoek egin, eta, bueno, ikusiko da, labriten zein bi horla berri joaten direne baita, hoi ere oso hor dago, Apike Bizkaian jogatzen zen atzo binakako partidu bat, lauterdiri gabe onduera bi asten jarraian ere. Atzo batzeneako eskurria rezustak, batiotza batera onatera, baina irak garaipena lortzen zuen elordi zabaletaren aurka alderri horretik. Eta gero iak ustean dira arraunlariek, ez arraunlari sartu zazkiu ja bete-betean berriz ere pantailan, irratian, eta batzta guzietan egia esan. Eta klaro, gauz bat gertatzea di joan ikuste dut, ez da ona. Arraun hori eta arraun lagunak, oso nagusi. Eta claro, oso nagusi hemendik jairaiaren amaierera. Horla izan behar balema dute, emozioa galtzen du. Txiatma, ez, txispa hori galtzen du. Oh, bueno, izango aldira, eunak bestelak ere bai, baina segun baino ez una hundiagoa hartu dute iazan bai.
0: Azte buruta bai, bueno, lagunak eta hori izan du dien, gainan hor, nabarmen,
1: Eta bai unai berbermeon horla bale mazabiltza, bueno.
0: Urdai baikoak dira, ezta?
1: Urdai baikoa nagusitasunari handitu zuten, eta nagusitasun hori etorri da orain hori ora. Urdai baiko arraunlari batzuek ere hori ora, etorri ziren, obentsuenak, eta bai, hor ere, futbolen gisa, nizte, bueno, nizte ze pasatzen dan, fitxajea diren, etxe komertziara dirua jartzen dute, dirua muitzen dan, da klaro, oberenak eman ditu hori eta hori da nagusi orain, dudik gabe, bai.
0: Bai, hori, ala gertatzen da, itzen dituen fitxaje horik, oben-obentsunak zeinek hartzen ditun, gero egie da, ba, hori nabarmentzen da, Urdaibaik ala zeuken plantia, ala zeuzken obentsunak izaten zitun, eta urtetan izan du da iragazela, ez da, hainbat lehiatan.
1: Eta bueno, eta ja, pues aste honetan berriz lautardikoa esan duen bezala ba bueltatuko dala eta limixiko luzaien izango da. Dario Alberdi jokatuko dute. Txapelduna buruz buruzkoa izandutakoak ikusi berba, nola bueltatzen zaigun eta bueno, favorito izango da Alberdien aurka, ziur, bai.
0: Gero pilotan adosek bere lautardiko eta binakako San Fermin torneoarean aurkeztu zuen. Bai, eta aurten gaina, bueno, beti badakizu elkarte bateri edo nola batxeko aipamena edo eiten die, ezta? Eta urten esklerotzi handiko itza elkarteri, hor, bueno, ba, beraiek dirupitin bete ezatzen duenen, beraiei emanen die, beraiek esan bezala, eta longan aurkezpenen bazien, bueno, bai, elkarteko kideak, udaletxeko kideak, ados pilotako launek, eta jada, bueno, ba, berakere aurkeztu zuen, San Fermin torneoa.
1: Mira, zema jo. Osongi, ba, oso lexe, aste hontan ere jakingo dugu txupinazoa zein botako ere, nazpik ez, zentzin joen.
3: Aste hontan gaur da azken eguna bozka mateko, eta aste azkenean ustutik agarriko dela ja nork jaurtiko den bai.
1: Earki, San Ferminak, urubiltzen aiz azkibula baita ere. Bueno, da, soinua, zer, zein dagoen kargatu da hemen, Jon, zer, dezu, no, zer, deno, adia usuntua.
3: Soinua, unaiek,
2: unaik argituko dutak, no. Eta kanta gero, bai, bera jarriko du, bai. Prez zaude?
3: Kanta, bai, bai. Bai. Bai.
1: A ber, ba, soinua.
0: Ba, soinua, mertxeri esaten nion, ez da? Gertu da bilela, bine urrutira joan dela, bai? Eta hori esan diot, gehien bat, urrutira joan da, behatza telefonoan sartu eta markatzeko horrekin. Baina bada, telefono soinue, nik jarri dizueten abede. Telefono hau dauken nik irratin, ia iristen zaiten, hau dauket, bai? Orduan, boto behar dauzke, hemen. Hori zen, yeah. Telefonoa markatzen, laukitxo batzuk ditu, tekla batzuk, eta hori markatzen zen soinu, hemen indako soinu hori. Nire hain erresa iduitzen zitzaena, nola maiz komplikatu da, baina nire pista marabilosoak lagundu dizuelan kidek, asmatzen, ze soinu zen.
1: Mertxe, telefonoa zan, zan duzuena ba, sobera, segon, espezifikatzea, ze telefono klasea.
0: Hori da.
1: Obeo behar ezein du, eta bueno, gainera jokua eman digu, eta eskerik asko, metzi, eskerik asko.
0: Zora garri.
2: Osongi, bueno, irukote.
1: Bai.
0: Zekartu jarri behar duzu,
2: Martin datorren astera arte,
1: bai,
2: eta...
1: Entzun ingo izue,
2: entzun. Eta noiz bai deitu nahi bauzu, ere bai, hori bai, ere kare. Posible bada, eta
1: bai.
2: Aurrekoan sartu zinen, bai.
1: Gainon batean nahi bale mazera, eta interesgarria, inoze bai, deitu guet.
0: Bale, Martin, bazkaritxatin behau.
1: Bueno, da hori orain, daiko ne horiek ere tarea bai orkatu nahi. Gusten detela, ba, bueno, ja neguan, besterik ez dute ingo, irratien zu.
0: Por cierto, Martín. esan zen igun, bestela, iagaizki ulertu nune, mobil bat igual erosiko zinula.
1: Bai, bai, eosi beharra.
0: Ala da?
1: Eosi beharra dauka, bai.
0: Vale.
1: Baina Barcelona ustaina, joango baina ez sitxezera ere, eta hanko nesio agartzeko aiekin da behar, eta jajun behar da, erosi behar daukat.
0: Baina,
1: txiki ba besterik ez erosi behar,
0: Vale.
1: Pero ordenadore bat erosiko dut, igual, sorry, oikuan agoelako, ez ordenadoretik gauzak ebela pixka bilatzea bat haula, eta orduan nahikoet telefonoa txikia, ez te telefonoa besteko elokrazio gitako horik egen nahi, eta ordenadore bat, bai. Hora, ikusten dut nire burua, hobeto, bai, hori bai.
0: Vale.
1: Telefonoa, hau.
0: Hori da, zaten duzuna bizatu. Eta bazkaritxo bat ere bai, Minga, udaran sartu aurretik.
1: Baitaren.
0: Lazaila, demora pixko dugunen denak, bela preseri gabeko itako bat
2: ikendugu. Aste zesan nahi du, astelenetik ostegunera.
0: Astelenetik ostegunera.
3: Hori da, bai. Ostegunetan ja...
1: Zuek esan da...
3: Lampetuak ibiltzen gareko, ez da.
1: Hori da.
3: Okupatuak.
1: Nahi bauzue, barbako hori egingo deu, antxe, jardinen... bikaina dago, bero alema dago, itzala harra daude. Da...
0: Hala, nik esaten du Martin zuk lanik hartu gabe.
1: Ba, ni lana bat ez. Gainea, nere harra isi, zango nitzake, zua harra inzergatik, haragia da okela, zeinik ematekoa zan, Jon? Zeinik eman guzule esan zuen?
3: Zeinik.
1: Okela.
2: Nik. Utokit. Nik, nik.
1: Uste nintzen esan zinola, zer bat.
3: Nik ez duk ez ez.
1: Aurduan nire izan ozan.
2: Bai, bai, nahi duzuenean. Niri eguna esan eta aterako ditut.
1: Oso mi, oso mi.
0: Jon.
1: Horrega nire esan dizut, unai zuekia arrexago dela, esko zere.
0: Ja. Baina. Ez da, gila.
1: Zala, harra gari goitio, nik entzala da, niko badaukat, horrela bat, agusiko, zuze majo pasatuko deo nantxe, txaltean, majo, dotore. Bueno, euna, balta, euna, euna garri, hor txondo du badean. Bueno, ba, ongi.
0: Bueno, Jon, ze kantu aukeratu diguzu?
3: Bai, ba, odolkiak ordainetan taldea bueltan dela, eta abesti berriak alartu zuen jan den astean, beraz, honekin agurtuko guelkar, bihar arte.
1: Olin.
3: Izenak, klase guda eta rock and rolla.
1: Bai, bai, bai.
0: Odolki parrilen ere gauzerra die,
3: Odolkiak ere.
1: Pues hase izena daukan horrek, talde horrek, eta odolkiak horrek izango ditu, irureun, lareun, bosteun, urte zenbait izango ditu.
2: Nik badukat ere, baten bat, nahi baduzu eramango dut. Nik aragi guztia eramango dut.
1: Ah, bale.
0: Venga. Kongeladora guztuko dizugu.
2: Igual da, venga.
0: Igual da.
3: Bueno, lagunek.
1: Venga, agur.
0: Bihar arte. Bihar arte.
1: Agur.

우리 나라와 우리 주민의 경제한 위대한 역사적 승리입니다.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri. Ekainak gaur 15 ditu, astelena da. Astelena da eta astelen guztietan bezala, bueno, ba zenbait kontu izan ditugula asteburuan ere jakina da eta izan dira hitzorduak, izan dira ospakizunak eta bueno, izan dira kirol frogak ere bai. Izan dira ikastetxetako ba egunak edo festak ere bai, aurkezpenak, nola ez, kontzertuak, ze esango dugu, sari banaketak, gauza asko izan dira, baita pelikulak, baita erakusketak ere bai, asteburuak beteak datoz, eta hori bai, zerbait azpimarratu behar balin badaia, festak dira, eta festak azpimarratu behar ditugu, ba gainean ditugulako ja ospakizun txikiak izan badira egun batekoak eta sankiriko zahari gara ba San Adrian eguna ere badator baina Izurdiagako festak Lizarragako festak horiek ere gertu dauzkagu eta badakizue holako egun bateko erromeriak ospatzen hasten garenean bata bestearen atzetik ja badatoz ba hori udaberritik udarako bueno ba pasabide honetan eta udatik udazkenerakoan ere bai ezta etenik gabe ba hemen bai batean bai bestean ba halakoak bueno opatuko ditugulako, ezta? Hori guk ongi badakigu sakanan alde batetik bestera festak, ospakizunak eta jaigiroan elkartzeko bueno ba guneak ere izango ditugulako eta uneak. Gaur gurean gerezi ondo ez mintzatu behar zaigu ba bueno hortan aditua eta aritua den ba Jesus Mauduit Agirre Zabala bera bueno ba txikitatik badu alako joera bat holako ba zuaitz frutarbola eta ba izateko gertu izateko eta berak kontatuko digu gereziak asko gustatzen zaizkiola eta bueno ba gerezi ondo batzuk ongi zaintzen dituenak ere badauzka eta horren bueno ez dakit ni ba sekretua edo zerbait kontatuko digu baina bueno zergatik aukeratu dituen gerezi ondoak zergatik maite ditu

eta gustoko ditu ere bai, eta zenbait, bueno, ba, pasarte ere kontatuko dizkigu. Bera izango da, protagonistetako bat, baina bestetik ere, aipatu behar dugu ostiralean, Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeak, ba, Nafarroako Gobernuak, Servinabar eta Akziona enpresei esleitutako sei obra publikoak aztertu zituzten, gehiengoak onartu duen ondorioa da, ez dela frogatu ustelkeriarik egon denik. Ba, horri buruzko xehetasunak, Josierra Senar, Berriako politika gaietako kazetariak bildu ditu, eta batzorde horren ondorioak ere, dida batean, ba, labur bilduko dizkigu, era erraix, eta, bueno, ulert erraz batean, ez da, zeren honetarako ere olako pertsonak behar dira, ezta? Ongi komunikatzen digutenak eta erraix gauzak azaltzen dituztenak. Ba, halako kontuak izango ditugu gaur, esan bezala, ekainaren 15 honetan.

Eta egunero egiten ohi dugun bestela, 10ak eta 11 minutu dira, eguraldiari erreparatuko diogu sekulako, bueno, ba, berotzarra izan de dugulako asteburu honetan, aste honetan ere, aipatzen digute berotik, edo, ba, izango dugula astea, baina ikusiko dugu, bueno, zer ematen duen aste honetakoak, guk behintzat gaurkoa aurreratuko dizuegu. Gaur temperatura maksimoak jeitsi egingo direla aipatzen digute eguraldia dituek, baina udako giroarekin jarraituko dugula, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin, eta arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak ere botatzea, bereziki hegoaldean. Horrez gain, arratsaldetik aurrera bero hodeiak sor daitezkela kostaldean, eta mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da kostaldean. Barnealdean egunaren bigarren partean iparraldekoa izango da nagusi. Temperaturak jetxiko direla bai, baina Gasteizen maksimoak 30 gradutan baita Iruñean ere.

izar betaurreko duna. Gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik, etxera dihoaz. Izar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik, etxera dihoaz, bibolina ustela. Izar betaurreko dunak, egiak alaitzen ari direnak, izar betaurreko dunak.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz gaurre prentsan daukaguna aipatzera, gaur esku artean bi komunikabideetako azalak ditugularik gara eta Diario de Noticias. Eta gara egunkarira balin bagoaz, frankismoaren sakeoa esaten du gaurre gara egunkariak Olaso Dorrean eta dokumentatutakoa da, esan beharre dugu Olaso Dorrea Bergaran, frankisten eskuetan, 1937 geratu zela, eta esan beharre dugu, bere alakoan, haien eskuetan erori, eta esan beharre dugu, dokumentu pila bat daudela, eta esan beharre dugu, antzeuden dokumentu eta, argazki kontu guztiak ere Espainiako Bankuaren Donostian dagoen Espainiako Bankuaren egoitzara joan zirela, baita Burgoseko audientziara eta Aieteko jauregira ere, diktadorearen udako egoitza izan zen ura. Aipatu behar dugu denbora asko behar izan dutela eraikina bera ere berreskuratzeko eta bazen zerrenda bat bertan zegoenaren zerrenda bat eta horri esker eta Monzón Olaso etxe museoari esker haiek egindako txosten bati esker kontu zeuden hoien berri ematen digute, ez? Eta hemen ikusten duguna da irudian Monzón eta Ganuzaren argazki bat jauregi barruan eginiko argazki bat. Eta hori da gaurko gara egunkarian azalera ekarri nahi izan dutena dokumentu garrantzitsua badelako ere bai. Bagoaz notiziasera. Eta notiziasen minbiziaren kontrako atzoko deialdia edo martxa ekartzen du eta aipatzen du nola eguzkipean egin behar izan zuten martxa ura 3.000 personak. Hori da argazki nagusia, hartza ere bai, atzo ikusi genuen Ezkarotze eta Otsagabiar bitarteko errepide horretan nola hartz bat ikusi zuen kotxean zihoan batek eta ura grabatu ere egin zuen eta baita komunikabidetan ere agertu zen eta azkenik ere milagroragoaz eta gereziak eta gerezion doen etorkizuna zere mintzatuko zaizkigu gaur notiziasen gu bezala hemen sakandar bat badelako ere gerezion doak dituenak eta arekin hizketan izan da gure lankide Alfredo eta ura izanen da urrengo minutuetan jarriko dizuegun elkarrizketa. Gehiago bada eta esan beharre dugu Mohamed Sidahmet Saharako Medialuna Arrojako idazkari orokorra dela berak eta elkarrizketa egiten diote gaur gara egunkarian eta krisi elikagai krisiaz mintzo da eta kanpamentuan Saharar kanpamentuetan larria dela, ezta? Jakien elikagaien krisi hori. Gaur editorialean eta baita bi horritara ere elkarrizketa. Esan behar dugu Ezkarotzeko hartzori nondik atera zen ere galderari erantzungo diotela Aritz Intxustak. Erreportajea gaur elektroshock eta azken errekusua edo badela, Karime Katan, Palestinako idazlearen esanak ere bai, eta erreportajea gaur Jon Salgadorena. Eta bestetik ere, notizia zen, esan beharre dugu, ba, txertoak ere badakartzala kopuruan, eta esan beharre dugu, hainbat herrialdetara joateko, ba, Nafarrek, 4.300 txerto ia jaso zituztela, Asiara, Hego Ameriketara eta Afrikara joateko. Esan beharre dugu ere bai, futbol eta kirol kontuak ere badaudela, baita Trumpek ere Iranekin akordioa, bake akordioa sinatuko duela aurki Zapatero eta Sarrigurenen ere bai lau atxilotu izan zirela, hoiek guztiak gaur prentsan ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen ditzu bet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

ongina gorrela, ez ez, jantzeko dut bestea, like, hau benetan gustatzen zait, atzoko jaia goraino beteta, buah, chaval, super original, argazkia, behar den bezela, horrela bai.

Buah. Begira honen itxura, zer? Follower pila duzka, bai. Bada espada niera izango nahi. Zerbait utziko diot komentariotan. Ez dakit gero agurtuko dudan. Hori da, emotiko nau behintzat.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate

0: Zorazkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia, eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek iratdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Aspaldi, aspaldi, arkale inguruko errixume batean, errementari bat bizi zen. Maltzurra omen zen, ankerra, zerura sartzeko giltza aspaldian galdua duten hoietakoa. Herritarrek ezaguna zuten haren krudeltasuna. Eta hala, urte luzeak zeramatzen kondaira ilundenen protagonista izaten. Batzuek zioten, gau beltzenetan, errementariaren atzaparen artean noizbait eroritakoen mamuen soinuak entzun zitezkeela basoko zuaitzen artean. Beste batzuek ordea, hotxik karagarriaiek deaburuen doinuak zirela zioten errementari gaiztoaren bila. Eta ez zebiltzaren nahasirik. Gaztainan dian barrena, mailuak burdin goriaren kontra sortzen duen garrasi lehorrak gidaturik, zart izeneko deaburua zebilen. Infernutik bidali zuten errementariaren arima ustela, nola edo ala zegokion lekura eraman zezan. Noizbait, topatu zuen zutegi zaharra deabruak zuaitz mardul eta sasi zorrotzen artean ezkutatuta. Hotxik egin gabe hurbildu zen zart errementaria zegoen zokora. Lanean ari zen auspoari eraginez, txingarrak astinduz, surtan burdina gorituz. Zilibitorrekord, deabruen doinuak.